Ndiyo chade walikanuwe nkwesangana kwa tutikida mkati maino nyumba mhepo ya Radio Mosambiki misola ya provinsi ya Manika studios mchimoyo. Tichimbuluska pa 292 metro zonda media frekwensia ya mili 26 kilowars. Munso koso tipa 96.6 MHz mkati maino chimoyo. 89.2 MHz kushpunga bera dishitu la Musorizi. 89.5 MHz kumanika dishitu la zinaninga na uro iri iri. Ikatandika dishitu la Balke 104.8 MHz. Kunza kwa Naizo hizi timu TV TMT kanal 922 Rashupa mu internet chiranga mu Play Store www.rmi.co.mz. Kwa huko ndi tsalaude mamisola ya kusena siyana kuerengeno Profesor Menika che denangat na imwe chechebwe pansiku na nsiku wadikanwe kete kete mbron tuchibarke ichi chutambile chuchindao chikana Paulo Busane na Jose Augusto wachi ndi kutine wairi muendao kia puma chino tadi ande munungata kutoko na kode ande kia puma ndepo munungata kama ukumba kwenda kia puma kuna imu padidoka kuna efi kwa echa na jale isu adikanwe ndichirangamana apa nyamunsi ningan siku ya sondo siku September za mwezi onye mavufu mugole la shuru shwiri na makule ngurumenda matanhatu ndiyo 9 August 2026 ndichirangapano apa daire panu nguwa zingenda keshika supasishanu ninguwa ya masoko maligiri hiyo ya mchiputikezi peze papo utolupina na mwena maligiri ya mchibarke bude masoko maligiri ya mchibarke toko zanzi imbo zingazi zingazi tote sanguwa panu zanga kaita hizo zishanu na pini makumi matatu ninguwa ya shwizwiso topeza shwizwiso isu adikanwe topinda muku balangaza na nyimbo zingazi zingazi tuete zanguwa pa stanhatu wapana da chinango nyangpansa kwansi uyu nyimbo shudziviso kia shika pa izo zinomwe mudziko sambiki ninguwa ya masoko malingiri hiyo ya mchiputikezi mchipfana kwa putu peze masoko ayo adikanuwe topinda mu nyimbo za kundo sinasiana kia shika pa izo zisere pa zisere topina wanya majaha kwenda kishika paizo zisere mpini mpuku mashanu nguwana zati kamba mwazamotu watu mwanya mtsunu kutu ya mirechi barki kuranga kuku centro misori kuna juvenario mishone manuele gulamu ndiye ati dhusa utipike pano apa Geraldo de Sosa kumichini Marcos Nazario ndiye lipandiku tikutu wanaimu zina radio kwechani.

Mwense muli kutibwa ndiri kutitambirane maso kumalingirhe iyo ya mchibarhe na ine Marcus Nazario. Sama ya visikwa wakuti kulangaku inashika iyo pa churu na masana manaye na makumi mapemba ya visikwa wakusena siyana tingati ramiti pabu zina zinyama ramtanga kumbuto iyo na kafuyo zinyama ramtanga kuchimanimani mukati matitula sundenga muprovinsi na imanika kulangaku kubata na mhingampini ikuru ya ruta pabu zina iyo na kachera vicherika rapansi virikunza kwa mtemo pabu zina kuoneka basa nga iyo na rakuli ima izwe kuti kundulima kwene basi chibvi iyo mtemo hautendezi hapo vikubvi zvisikwa ningana izwo izvi pachuru na mazana manai na kunati pachuru na mazana manai na zvitatu ndi zvinyama zvamutsanga zvakusiyana siyana mazana manai na makumi manai na manomwe ndi zvisikwa tingati iyo miti ya mutsanga yakuti kulanga ku uku izvo zvikoneka zvichibatana na mhinga mpini ningana iyo iyi masoko aya dziswa na Leonele Masikane iye ningana mu emeleri kwa mbuto iyo iyi nakafuiwa zvinyama izvi zva mutsanga kuchimanimani mukati matishitu iro la Susundenga pache iye abvikunza kwa mhinga mpini ningana izo izi za rutwa pabodze na iko kuchera zvicherwa zvapanze zviri kunza kwa mtemo abvi zvinango tingendeke ona kunyangara makhadiri yakunza pabodze na iyo madutu ena kaoneka chindo itika zviri kunza kwa izvo zvinakakalirika ndizvo zvinakakabala kuti zvinyama izvi zvoneke izvo zvichi batana mhinga pini ikure kuti pano pale nadzasvika izvo pako yaruka izvi pakuti vireketa ikudza onekazve mukati mwambuto ningana iyoyi. Mukuru mukuru wambuto inaona basa zwa kupfunza mukati mwana provinsi ya Manika Tiago Chingole akukomeza kuna iwa pfunzi kuti waoneka chikatsvaka pa kudziwao izvo zvapadzauru dzauru bakamaka kuitira kuti wakwanise kukaona masoko iyo nakafamba mumafoni pabutsina inango michini yapadzauru dzauru zvensezvi izvi kuitira kuti akwanise kusuenzesa izvo na baba hwense izvo zvinakadiwa pantsiko nantsiku masoko aya yarangwa izvi pa kujurwa kwa banja iro tingati pa mizwa iyo ya chikumi na ya chinai idalingana iyo na wa Universidade Katolika di Mosambiki mukati mwaino chimoyo pache iye Tiago Chingole aranga abvi anti tingende kiwana kusenzetsuko pa iyo midziyo ya pa zauru zauru shensezu izvi nkutira kuti tikwanise kudaira izvi na kuti zvitwe mubasa lezvo kupfunza pabudzi na ukatsvaka kudziwa ningana izvi na kuti zvitwe mukutsvaka kupeza izo mhingampini za kusena siyana mukati mwa mitunhu idaomba ino provinsia ya Manika. Muzwe mitambo dungwe iro la provinsi ya Manika izvi liki ronzelera kumizwa iyo ya chikumi na ya chitanhatu ya Festivali Nasionale ya mitambo iyo ya wana wa shikora ikuti iri kukalirika kuti ineke ichidziwa ku provinsi ya Nyambane mukati mwaka uno uyu izvi wabvi iwo wadikoneka mapindi ya kupisira kuronzera ronzera kwa walikuita zvense izvi kuti vakwanise kubudirira pakwenda kia yemerera provinsi ino ya Manika nika kumitambo ningana iyo iyi masoko aya dziswa na mukuru mukuru wa kukhundu na kaonerera iyo kufamba kwa ina kaita mitambo ningana iyo ilo rinyo awase pache iye aranga abvi pazvino pano apa palikoneka ipo pachironzwa izvo nati zvinapa tembe la kufambirike kamushe ulendo huningana hweneho ohu zvinabvi izvo pachipurikezi seguru zvidi viaje zvensezvi kuitira kuti wadzvampira awa wana vashikora wananga waje ichienda kuuko wana zvense zvidaro nzererha kutoti waoneke iwo chende kamira provinsi ino ya Manika. Mapitirike kunza nyamutsi uno wanaone makalirike kunza ukalira kuti tete cha tepitsa na magrama kumi matatu na mairi chiterika na maputu magrama kumi matatu shaishai pemba na nampura magrama kumiri na mapemba kelimane magrama kumiri na masere beira magrama kumiri na manomwe shimoyo na vila nkuro magrama kumiri na manai lishinga magrama kumiri na libozi basu wadikane ndiyo masori kana mukati wangu zino izi ena muna zendake pepa izo zinomwe mu malangirike iyo ya mchiputukezi mchiputukezi virano na kumaputu.

Nguwa zikuita izo zishanu na pindi kumi na mairi ndizo sinkora idozi. Minutu shadikani hedi nguwa ino iti kwa idzane na zinyimbo zingazingasi. Nayo teza nguwa aya kutudere pano nguwa zinangazajita izo zishanu na pindi kumi na tatu ni nguwa ya zwizwiso. Ndadi kulakana chinyakala ino wani muna mwe. Ande kukapota wa mchilinga wa kudabuda ingwe nchamusha wani muna mwe. Kuenda kiaona isu zikaita iyo wasikuru kalakalapo. Venu kutira nsembe, mutira nsembe, mizimu neto wadekeri hao.

Wazita zako Domingo Shipento Chincha, wazita zako Don Chincha na nyimbo iyo iyo ya ve emani dihide zangu ine kudabuda ine ndende kialisha nkula na kajinja wa mna mwawe ndoenda kialisha kombe la maura ndoenda kia zahude zwensezi za mna mwawe kuenda kialakana zikaita ife kalakarapo na wasikuru watu na bambu watu na mkoma watu zwensezi izwe tidekupi kumtunho ningana uyo udabarha ife kudakulida ife nalijalo izwa dikanue vinakawati ukatsalakane opa nsiku na nsiku nzero ningana iyo iyo mna mwawe kutote ureke kuyeha unhu wako iwe ndizo izwe vikalanga iye Don Chincha machi bese ninganye monsiono tichinangu na apa nguwa zari kwenda kete izo zishanu na pindi ukumi na masere ndizo singorash izo ito minutu jipadoku na padoku wadikanue tinazo nyimbo za kundose na siyana nyimbo za tutaronzi ni ife kuti kwa nise kuprikizana machi bese nye monsiono tichikwezana jali izi kwaecha province manika kwaecha ani pakati pa dziko kwaecha dziko na msambikirense na yena madziko kuti kulangako kwa utipira muti vite emite kalanu sentush ifindi dozi zwa chupa mu play store www.rm.co.mz dadienda ine kiasimula bamboi uyu anabvi iye knowledge na barangwa rabatana wairi nyimbo echebve dzikola mna mwawai iye pansipano apa

Tika emberwa wadikanwe na chenjera uyo na nyimbo iyo iye HFV iyo ndalota nyauyano ndadienda ine ndalota ndadienda wa nyauyano oye ndi ndoto izi za kunyangara mnamwawe kulota iku uko hauka dikanta iku kapinda pinda pina kubali kwa hirinzira nkabe ungaona walota jali isu nchamushiru va mgaletu iyo kutaka pina kutaka kuita na kote pina ngo pina zaitika letu na kote tsoka haliremi tayo mnamwawe tsoka haliremi tayo ndepo waona walota letu iso isu nchamushi kuti omuka kutaka pina kutaka kuita pana kuti hirinzirashwe kwenda kia lala unazapaletu wala letu kwenda na kwenda iwe haunga mugitai wadikanwe tichiranga pano apa padoko na padoko nguwa haziri kwe matai hiya do ino ii yadi nguwa iyo ya kuti tikwanise ife kuku shikisirane zwizuiso zwizuiso izo zatuti nazo mukati ma ino ii nyumba mhepo ya radio Musambiki msola wa provinsano ya Manika hapo yalu izi wa mnumawe ni nguwa ino ii ya kuti tuenda kialinga tuenda kialinga pazwense zwidziviso zvanga ndakulonzerirane zvatinazvo mukati maino studio ndi izvi zvokuita kusonererka zviri kutoera zviri pamujungururu ine ndichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi masoro mungatabva zvidziviso ningana izvo izvi ndaipo ndade kuti ne mapotana zvadi

0: pneumonia kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dziirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramo. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro yechiripo ripocho kwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa
2: unoona. Mautenda yanabarha tangwe rakuseenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizhinji ninga izvi. Kuseenzesa mambule yambudu yakulonzwa na mutombwe unatora nguva ikuru. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairo. Kusamba mansa na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabodzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sakwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera Shankoza, mulemerero watu ukuru.
1: Hingana mbuto inaonerera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoroke kuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
1: Imai basi mvura yakavhaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
0: Bikai zvakanaka zvokurya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
1: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumupasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral uye mutorei kuenda kumbuto iyotongo iri padhuze.
0: Edzurirai, nhenda yakusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
1: Tiri tese tingarwisa nhenda iyokusorora nokurarama ndaramo inoutongo.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurongwa
3: Instituto Medio Politecnico Group. Dzirumbairi wari kudzivisa kuna wazinji kuti wadyurwa mukana wakupfunza mugore razviuruzviri makumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siensa ya Saude, tina makursu ya enfermage ya Saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuwo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia ida dindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 metikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Zerumbairi munati batatiri mu taundi la Beira mu Bairo Shota mu mseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Mayo. Mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 iwoito 85 30 iseji 29 304. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatatwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
0: Musharalira indinda irikurumbuka ichiita dambudziko rotongo weuzhinji kurikubata nyauka maka wanda muprovinsi ya Emanika. Asi tiri tese tinoivhikira.
1: Kuda kuvhikira musharalira wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vhikirai ana enyu madzimai anopamwiri nechinyauka machenyu chese.
0: Musakanganwe wekufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharadira.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo ripocho kumbuto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
0: Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharadira iripo kuitira nadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumwedzi musere dzeutongo. Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharadira iripo kuitira anadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharadira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivhikirei nyamasi uye nokuvhikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoitwa.
2: Utenda wakulusa na kusolola kana kutekolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi ya natikonye. Ferusa zvadi madzi, nene sendesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kutekolera.
3: Mudikani, lukuda male kuti uite zvakugulisa gulisa kana kuti zvamaronda kana kuti ugwandize mhingampini rubatana na iwe. Microcredito Zeferino Canivete, wana mhindulo ya mhinga mpini yako. Mukati manguwa makumairi na zinaibasi, mali ii inangadi mmanza mako. Ife, nifimusuo kwao, wakumusirira basa lako la jamaronda, na kuita kutindiru yako ibudirire. Pakuda kufiali mali iyo ii, zinadiwa nifotokopia ya chitupa kana kuti ya bilieti, na tsamba linapangizira ubaba kana kuti declara sound compromiso kuerengera na sankuru kana kuti mudairiri basi basi zvinanga zvaita. Kuda kutibata munadibatira mu Bairo Trangapaso padhuze na pa Collegio Academico mu Cidade ya Chimoyo. Muri kuda kubva masoko mazinji fonani pa 87 59 0 48 80, ne twashupa pa 84 93 13 12 7. Microcredito Zeferino Canivete, Banco la Male iriripa duze na iwe.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.
7: Iwe presidente, quando um zirei pra mboteno? Quando a gente vai, onde passa com sussurra?
6: kunoshamisa kunopangidzidzwa zvinoizwa kuti chitota kurino asi tiri mubaraka
7: ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri aministra nditembei uye imirai dakara marayira chikafu
8: kwauya chikafu chakasiyano chimwene chanyamasi unonge chimuri webaka yao nemuto wekoko
6: ha baka yao zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka zvinondiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yataeraramira inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika
7: mbiya mbogumai pano padoko basi
9: musharuka nomudzimai ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu
6: mudzimai ndinoti makorokoto uyu ndiwo gogogo muri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo ndoziva kuti ndimwabika baka yauri
9: hondi zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka
6: ndinoona kuti ndizvo kamari apresidendi ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvino utongo
7: zviro kwazvo vaministra inzero yakanaka kudai mhure neyairya kudai zvemabiningwari yese yaizonyatsa kuita simba mubvaro noutongo irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: ukika vovo sita kozinya rozhi
5: ana
9: nazhunyu azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora
10: muriwo wemazanda nofarira maniwo inini ndiri kuda mazanda ese handizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
9: musatambudzike mwese muri yairi muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
10: asi mbiya umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuri zvakadako nekuti ndiri kukura
9: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
10: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzvamanini
8: mukorori usaoshomoke mwanarumewo zviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
9: ndizvo kamari ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
10: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa chikafu chambiya chinonaka munini zvekuti ndinopererwa nonzero
9: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda
3: nguva zadi kuita idzo zishanu napindiyo makumi manai namatatu adikanwai ndizosingora zvikorenta itres minutos nguva ino iyi yokuti mani ndiite diyali izvi ndoenda kiyesimula nyimbo iyi iri kuya mutambwe wadikanwai kuti tikwanise kupirikizana padoko napadoko kune imwe diyali izvi murikoneka mitunho yakusiyana-siyana pantsiku yanyamusi uno tichiranga ntsiku iyo yasondo.

Ndi nae wangu mulungu wakuti weneyo uyo hati nditai kujekeri hamuna mwawoye weneyo haya walingi nkope ya munhu ndepo abvi kuitira bibvu ine kupeza nguwa zvano imwe munafa na bipi munafa na utenda wa moyo munafa imwe na matensao zvensezvi ntsvanyi nokuti bibvu rinoita imweru ire kuna ine inanga ni makombolero inanga ni makombolero mazinji izvi inanga ndikuingizira ntsimba pa izvi zvinakaita ine pantsiku na ntsiku ndepo kuitira bibvu ine kupeza nguwa ndiyo nyimbo ikali mutambu iya kuimbwa na Blessing. Wadikanwe alikwenda kati semu nguwa zikwenda kati zo zishanu na pini makuma shanu ndizo singora isungwenta minutus padoko na padoko mna mwemwe rense izri tipakati pa kupelekeza na ingwe mulikoneka liyali izri mchitamula tamula makodo mukati mwangwa zino izri maditi bese na kutipana wena mwiri yao wadako komizo izo izo na rankoza kubvine kumkati kwa chajali izri mkati mkaitio tamu tamu tamu tamu makodo ya aya kutoti mwiri uyu urambe uchalu jahabasi mwona ndepo liyali izri mkwene kesimula nyimbo iyo kuti itiprekeze kuna imu mulikone kwa mulipoko uko li nyimbo ya kuyambiwa na Mr. Favor ichi vipana unango mkwecha kuti basi basi nwede kutioneke wadikulapo na kuti pana wenango wanu na bibfura woli ii deka wana viziwa iyo chali kana wati deka wana viziwa iyo chali mkwereke uchalika chia papo kulangaku uku deka hakuchimata iwe nsanyi na bibfura woli ili ndepa chepvine deke wacha kuti kwecha mbozi na zoneka wadikumperiko wadikula

0: Manica.
1: Wadikanuwe nguwa zabwa zaenda letu kia ita hizo ndende zita nhatu ndu zinakabi sezora shumanangiri hee ya chiputukezi. Tirimu nsiku ya sondo, nsiku zuzifemba zukupinda mweziyo uwanyamavuvu. Mwezo chisere, mugore la juru shwiri na makure makumeri na matanhatu. Hapo jali isu wadikanuwe nyankwansi nkwansi uyu. Nyimbo shidziso kiafika pa hizo zinomwe muziku sampiki ninguwa iyo iyo ya kutife tina za pinda mchipenu kumaputu tende kia vama soko maligiri hiyo mchipenu kezi hili mutambu inja Mr. Fever Ijibvi ilo ramangwana mkwecha

0: Yalira mnamwawe yalira ii Yalira ii ya mnamwawe tichiranga kutine Nkuyecha iko uku Ichipfingiriri ngiriri ngiriri ngiriri Walikulo nsera kutende magresha mochimbisa mnamwawe Tarampa kuna iwa kutiri yali iswe achali mbrangeti Walikueha kutinya munsiunu yali wanaka wale kuti waende ke Kanati waende kugeresha Depo wadaenda kilala zuru wachiro nsera kutine mangbana Kungandoti bese basi kugeresha letu Depo ndio letu nguwa ino ii ya kuti imwe moneke mo lonzera lonzerera taramba kuna iwo wanho kuti ne siku zense kunongwa basi siku zense kunongwa wenango ku angada kubatira ndiwo kurofa kuna kaita yokwenda kugereja ako ndi masondo na masondo mwezi na mwezi kusvikira pena kupali kugereja ako mfundisiyo adikwa ikao PPF kuti ne babai uyu ngati mfudzeni zina lacha hamuchina taibamboi uyu muno muno mtsanyi na kuti imwe kurofa kuna kaita imwe ku uko nyamunsi uno maruta sondo langbanali maruta langkuchaona maruta kiyeshikira kuti ne mfundisi adi kunyangalira kha kuti bambo itembane hacha uitai uyu ndiye akagusa mali ya chipo muno umu maona madizimo ndiye akabudisa iye apo kulanga ku uku hacha likuya ntsanye maona zvonsezvi izvi ari kubvine ngati mukheni PPF bambo uyu hacha uiba ungatsapiwa PPF kugereja kuna kuti uchale munhu iwe maona ndepo kuchimbiza kusvika pano mwana tsamushe apo taramba kuna imwe wanhu kuti mupanango pale kunza ku uku tinaona ningana munhu ese mukati muende mukati mu umu nzeruzo ntsiza munhu tai nsankharamu taramba wanhu ninga eneo awali kanuwe na kuti nchanyi dzikoli ili kubudirira linada wanhu la chena moyo dzikoli ili kubudirira linada wanhu na vira wansiswa nyao yao hapo kuna imwe wati kunzaku uku mnalanga shunalanga imwezo si robata hii shunazaita imwe na kuti china vimu unha mna mwawe ndicho icho china kaita imwe pana mwana ngamuli meka pana kuti mwende kia pukatira nyao yanu pambili pao na kuti wazinji wazinji ndi udekedeke wankuyu maona udekedeke wankuyu pana anu wazinjipo yee ni munhu kwae esi ngazate adieka mkatimu wa muna mwawe mkatimu wa mwe mwalekani mwone shunafunga yezu mwone leto tsakalira maona muli nyere toro wa muna mwawe ndi hona vi udekedeke wankuyu uyu nadipo enda katula nyimbo iliku ya mutambwe uyu acheve munhu ni munhu ande bandu pandu ndi bandu pandu zense shunaita iwe za kudeka kutipenangu muitireo umudetse nangusi leza ngoto uone vina kuranga iye masulemo unamugulira penu ni motika penu ni kupukupu ndeka zvensezvi izvi wateo penangu wanganditendeo nkabe nakuti vina funga iye basi kukushora kukuranga kunyangara kuranga donzi ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iya kuimbwa na gereja iyi inabvi iyo zesese ichibve bandu pandu ndi bandu pandu chenjera naro
1: chenjera musikana.

kufa kugona muna mwawe vimani ndirjirepe nyamunsi unaote ya mangbana nsi yangu tainsiku yangu nsiku ndiyo ya wanai ii ya mangbana haidziwiki tae penu ni chaifika zangu inepenu ndepa vimani ndirjireto nyamunsi unu ndipunse reto nyamunsi unu finapusa ine kupunsa mtuanyi nakote penango wanatisana wachirisha ndiyo wasahira muna mwawe wanatisana wachirisha wanyachigalisano wachipoka futi kupokera isu sa kwa siya iwezo ndepo abve nsamushe uljireto nyamunsi unu nakote mangwana nsi yako tai haidziwiki tai kutunaifika na utinkabi na kutilinga basu one pana wena wanu kwa uti wafikeo nyamunsi unu nsiku ya sondo ino ii kulanga kuno uku madzinza ili kulira litisia ii ndepo izu jizipa tembera kuti ya mangwana nsi yako ya mangwana nsi yako ndepo yako iwe basi ndiyo nyamunsi unu apu yalu izu kuta uti ita tunapusa kuita iwe nyamunsi unu leka tai kukasia yena mabasa kusira mangwana na kuti ya mangwana yo iyo haidziwiki tai tunapusa kuita letu nyamunsi unu iwe zviteretu kuita uti ungazafika mangwanayo unangwadi kubatawa pa mbuto inango rubatawa zvinango zvense izvi nda kuti zviitwe mukati makurarama padoko padoko muna mwawe talamba kuna iwa bambo na nzero za kukhalaira wana muvida abvine ndigule mutika inde ndendeke yao laira itembani uyu zvense izvi muri kuyeha kuti vida iyo iyi na dzadeka kuirisha ungati una wana wana wachika bvine mutika bambo watu i mwaona vida nje bambo watu i hapo nkabe basi iwe inadeka titina muna mwawe. Ndiyo nyimbo tukwe mutambu iya kwe mkwana Atanazi.

Abi ndiyo msambo wao wadikanue ndiyo msambo wao ni msambo wa kunyangara iwo uyo kaula ira wana awa kukaula ya wana kuti imwe moneke mchigula motika ndiko kuna kabvi kukamba iku uko malangiri hea chadiko kuna kabvi kukamba hapo kukamba ningana iku uka muna mwoe iso msa kunyangara nsanye kunyangara na kutoti vida yano imwe muna yoi ii inadeka mungati muna dzinza hapo imwe mkupesa leto kuuraya dzinzaro kutoti mwoneke mwche pfuma mwche idara imwe mwche galana iyo vida yoi kuranga kuti kumperiku imwe pamuna dzagwa imwe vida yoi payo magamba eneya inadzapera shinenda katula imwe izi ngadzadipera parazu muna dzabatu kana wani mungati madu kuwala ushiru muna dzabatu kana wani mwaona penepo unanga wanyangara upenyu unanga wanyangara upenyu ndepo liyali izwi mchamushi imwe kuti pinako pale mukaonekeo imwe muchemerao nsimba ya Mulungu emeraniyo nsimba ya Mulungu kutoti pinango pale upenyu uyo ungazati wanyangara kumberiko dzinzalano lingali na imwe basi lingali na imwe pana kuti muoneke imwe madi kwenda kia pesa kupulula dzinzalo letu kubude kuna ngoma uraya kuna mpwere uraya kuna mai eo kuna baba viku emirai zvensezvi izvi zvadi nyangara kumberiko madi kuwala ushiru batani munatsabati kana wani mwimwe wana wensi munapesa kuuraya dzinzalense mapesa masabasi basi imwe madi kuwala ushiru munadzaona kazinji kazinji nyamutsi muli apa mangwana muli apa madi kufamba na nguo kuti pena kupale hamuna kutsimira ndipo nthinhu zvakunyangadi kanoya mungati imwe madi nyanga zakale madi endeke atola imwe edane ke hirinza nguo ichalipo hirinzani nguo ichalipo yachalima chibese jali muende ke hirinza kuti ne baba imwe ande zvikada ine ndadi kuona kuti ne Samushe ndi hirinze mhanduwe ndirekire niwo maona unapasuka mpanichu unapasuka mpanichu kutineo wandionera pezi nyau yako maona mandionera hapo yali izwi unause ndiripe maona lipa andi basi andi kutimute imwe moneke mzagare na upenyu unaonekera kumperiko moemera nsimba za iye baba basi pana kuti pana kupale mwende kia tsunkula vinangu vinu kuti mangwana vina za kushupani imwe kuti mvidaire madi kuwala ushiru hamza pusitai futi pana kupale mchamushe mukapirikezane mchakaonya uyanu kuti nye baba imwe ndipirikezine mbure yangati ya kati Mwana kuna iku ukwa vene, duwenda kaita izu kukabunza nao. Mutaka wano imwe muna tembao, duwenda kaita izu izu api nkabe nazari hajupunzita nyao yako. Habi ndi uroi, haupunzita nyao yako, na punzati nyao yako na wati anangara adi kukonera pesi. Hapo jali izu imwe, zina odekira nsipi. Mwenda mulimeke imwe kuhuko kwaenda imweko. Mwishika kuhuko, malishi bata kuhuko, mahirira, malishi gunda, malikuwara ushidu. Mnazadairi kana wane. Wane anadzaku ya njira wanyawu yache kutine ambaye ni njira ya kati mtu nwakati ndi urenda ya bamboi uyu mwaona madi kupandisa msoro wanu wakuti penango pale iwa hakashungira batai rinsezu zinfanyi kupulungusa kwanu imwe penango pale ndipo ndi kutine tsamushe kuemera wansimba ya iye baba kuemera wansimba ya iye Mulungu mogalawa nayo vida yoyo ya kuyao na kaluma yanu pana kuti muende kia tine ndichimbize ndisho zinazabala kuti penango pale mopeza kupulula dzinze imwe mangwana madi kutsumbazwe imwe ndipo ndi kutine tsamushe hirinza Kani nguwa ichiripo, malingiri kewa nanu hakarabine, kachigweze, nyimbo liku ya mutambu iya kuembwa na makwa.

Pazvita zvako wazvita Krisi Masocha vamuna mwawe muma chibesa nyamusi uno chendekatisie pazonguwa zadi kwenda kaita zina kana kuti zino mwe namapindi okumi namashanu na hafu ndizo setora zvikinzi minuto zviimeyo tiri mutsiku ya sondo ntsiku ya sondo izo zvipemba ntsiku zvirupinda mwezi wanyamavhuvhu kuti mwezi wechisere mwezi waagosto mugore ra 2026 kana kuti zviri zviri namakore makumi iri namatanhatu tichiranga pano apa dekanuwe nguva haziri kuyamatai napo ndifeo hatiri kuyamatai tiri kwenda padoko na padoko wachibve chinhu chibodzi na chibodzi china nguva yacho ande zvinoda kuti kukhadziwo kuwaemera kuemera munguva yako iwo ngati wagomba kukhadziwa kuti ne kugomba kuno uku mangwana ndinadzaonawo ine ntsiku kuti ntsiku zense zinatsazana muna mwawe kudetsa kudeta iwe dzulo eka tai kuemera zvinenge izvoizvo zvinango pari nyamusi inochanyangaza ndiriko yako ande ngagare kuti uda kuti udetse kwenda na kwenda uri kudetsa basi ese panango pari vadikanwe zvensezvi izvi zvidaitwa kuti zvioneke mukati mwaupenyu wamunhu ndepo kunyangaza na kudetsa izvi vadikanwe pantsiku natsiku zvinangira kuti zvikaoneke mukati mwaupenyu wamunhu ndozvinabvi uri kurarama ndaenda kesi muna Antonio Fazenda Majimba achibvi chense chinhu chida ikwa pansi pano apa china nguva yacho madzi chaena khagwa chienda dzuva lina khauya lichipinda mhepo ichisvika nguva yakuti uchadzapitsawo mwananga kuti ne ninguva yachowo iyi setora zvidzasete minutu zvindiyo nyimbo rimutambwiya kuimbwa na Antonio Fazenda Majimba

0: unofunga kuti mwari hakuna iwe. Ikana urombo ukati nanga nanga newe. Unofunga kuti mwari hakuna iwe.
1: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
2: Nguwa zadi kwenda kete izo zinomwe na mapindi makumi matatu na mashanu ndizo setora ji 35 minutush. Padoko na padoko wadikanueti mwenjira pa kiafika izo zisere mudzi Kusambiki. Nguwa iyo ya kutinaza ofisini manya nati iyo manya wa majaha ninga ife sondola peralda si za mkuche. Ndepo msoro uyo wa masoko ndiyo chati uye basi mukati mwa manya uyo uyo panya monsiuno. Rents izi kutaka kubva nzeru ina imwe wazinji na iyo majaha zvainada kuti aite makamaka yangati iyo alikoneka limanza mwa bambo wao wachalipa mumami mwa bambo wao asati wabude izvo zvinoda kuti iwo waoneki wachiita pantsiku na ntsiku tingati kubatsira kwanada kuti waitewo papo ndizvo mwanya uyu wakuti kulangaku uku tichati tirange na kuda kwa masoko ningana ene aya tichiranga pano apa wadekanuwe nguwa haziri kwema tai ziri kuenda padoko na padoko ndepo ndade kuti tiende kesimula ini kuna projeto wa malangizo na nyimbo ichibve iyo ubale ndi ubale muna mwawe ubale hauguli kitai unada kuti woneke imwe muchibatana mugale ndi mwe chinhu chibodzi kuitira kuti kubudirira pamtunhu mdanyangara wakagara imwe muchirangana pamtunhupo

Virana nao kubatana kutoti mkwanise kubatiana pansiko na nsiko. Tinazo nyimbo wadikanuwe zobangazana imwe maiteza nguwa aya derepano pazisere tina wadadi mumanya wa majaha pansiko ya mtsiuno ndepo wadadi kutine. Ndoenda kia simula nyimbo ilikuya mutambwe iyo nyimbo ilikuya mutambwe mungwazino ize kumbwa na Vasco Ramina Jeke News HFV iyo ulibe mfanzo mtanyi. Is na kaita kufulirika muna mwawe Mungati ndio munu natenda kufulirika Nepo kazinji kazinji wakura na kabvine Fulirika wasalepa dzua Wana karanga iso isu

0: Langa shako, langa shako, dikanwe, chenda kiatisia mukati mangwazino izi, ndende, zisere muziko sambiki ndizo, oitorash.
1: Radio Musambik, Manika.
0: Walikani nguwa zaenda kia chaja izo zisere kana kuti waitu wa rajmuziku la Mosambiki chiringa dzua ichuiche kuti kulangaku uku. Yadi nguwa ino iya kuti tibanise ife kufikisira ni mwanya na tiuo mwanya wa majaha pansiku ya nyamunsi unonde. Poligali izi, lirikutini mwopurina jwadi mwanya uyu uli kutoera.

0: Ndiso chade wadikanwe Ndiyo tome indi chitine kwa yuani mukati mumanya unati umanya wa majaha pansiku ya mtsino wa nsiku ya sondo ande nangatina imwe chiche wadikanwe utangula munguwa zino izi kefika nguwa na zati kamba ama za moto lijalu izi kulangaku uku si sondo la kutila sala kunza ticho titirange kana kutikuendela kumbiri na iyo msoro wa masoko wadasi za msondo la pirali i tichiranga na basa na kutilitwe na iyo majaha mkutaka izi kuti waoneke wa chikoza bambu wao mamimu umo izi Mungu kuti iya limumanza mwa bambu wache achali pamui pa bambu wache mpipi shunda kuti zvitwe na jaha iro iri na inango mpfunzo dasiya ife mugore karati musoto rapirali iri nda kuti kwanise kulanga mukati mwa manya uno uyu mapindi ari kuya kumbiriku mu manya uno kuti kwemerekana ine Marcos Nazario e kulanga ku ndina jaha lilipano iri kuti sondo rapirali kanalo basi lasimula kuti kwanise kulanga solo wa masoko lingana uyu tichirengerana na imwe mulikoneka kukhundura nango ade kanwe zvichibudira mukufona kwa munanga muli kuita mukati mwanya uno imapindi alikuya kumbiriku ndipo yikana we mungu wazino isi ninguwe kuti tomwira madzi padoko tisata mwira madzi emani totine nyau yangu lavumo jairosi kanoti saidoni jairosi baidza kuna wense wanhu alikutibva mukati mwangu wazino isi
1: nakuti nipechani purutano nyumba mhepo ya chimsambiki na mwanya majaha ndi uno wadi mhepo mulambe mulati purutana zinangu na vini lavumo saidoni jairosi mwazvita
0: Anti nyau yangu ninguwa inuwe kutimwire madzi padoko tai
1: ndizvo chadi mukoma
0: wadikani nyimbo irikuya mutambwe iye kutimwire madzi tichahirira dare pano

0: Ande muna zandi down siku ibozi ine nyau yano Abzi shunaranga imwezi izi uya zati gyari uya zeta izi ya zenda geta izo Wamuna mwawoye siku ibozi muna zandi down ine icho nkuchiona Icho nkuchiona jegundi ndano bambo jeguro iro Walipo wali kutaka jeguro iro hawali kuliona time Walipole kulitaka shiru hilo hilo hawalikae kuliona Ndepo ingwa maitaraki maliona malito kulesa shiru hilo hilo Ndano Kala miri kamusha na kutuka hitu kwa diganoti mkato mwanya majaha Isu iti chitangabano hapa wala fumo Anti, musondola pirali tidaranga masoko yalingana iyo na msoro uyo Wakuti nchipi vina tendere ha isu kuita jaha angatali manza mbambo wache na nchipi yo vina iye Tingati diretush na devere zache ulele wache iye na vina kakamiziwa kuita iye Mukati mma tingatali manza mbambo wache asata rumuruha Tidapa masoko mazinchi dalanga wanu Tidapa masoko mazinchi dalanga wanu Pana mibunzo nangu tidalanga Tingati nyumbayo iyo Njibodzi, nyumba ndibodzi Njibodzi ya kutinagara Bambo, mai, wana Wensa limomo, esedasi ya na mipande Kurangaku uku, finahita kutijaha Toleo shamwali hache Upindisa mba bambo hache Wazinchi, wachivinkabe Hazwititai na kuti ya bambo wako nchabambo wako Pane na anko masoko ya dalanga ife Ya kuti ulendo hunu uhu Kuya kuzendela kumberi na kuti Mibunzo ilawanda mizinji Tineda kuti tiziwe chadiku Tineda kuti chitu kuna iyo majaha Angati wali manza mwabambo wao Totoma tichiti gyali Penu, chali kulakana tai Njiso chali Sorry, mwende kiritao Dikanga gyali kuti chali kulakana tai
1: Andi
0: Andi, hapo tingenda kiaona izo, tingati pinango pale, totoma na masoko haya, kuti jaharo iro, makamaka, sipi zinada kuti zuitwe na jahairi kupangizira kodzo kuna bambu wao, chinabvi kodzo kwa bambu wako, sipi mukati mwamitunhumu.
1: Andi, mukati mwamitunhumu maitiru ya trifilinga chibaru kwe... Chidagara kumitunhu kwa nchakuti neku kaya chakunza kuna nilu kwa nhondo kuita mwarara baba Mwana manji neka nga kwa maskati bambu wawu ya kulipo kana iya Difika podi iye chahaya parangu kana iya duwia kwa buda iye Anaita maskwela kuita baba Mwana kanga ni mauru baba karabuda penuja karabuda ndia kashika nitaje maskwela Mauru maskwela tini baba Ndiyo maitiri kwa kutanga kunza kukaya chana baba Tikataranga pasonde ya pera kuti bambu na mai wakapuka unabata mwana anti unabata mwana so shikaranga kupokera mnyumba hapana tunaitika kuti nzero tinabata mwana tangu inangani mnyumba kanga nipanza unabata ese mabata na netu kwa bambu anasena ubata shamwali haubati na manza ba zati nadziba nishwa kuti unaombela manza cheniro baba ombela manza iye kana bambu ni munhu anadziba chikozo chikarekari mnaona nasia ndaziva tende tikati tende kurongo utaziva mwana angu maona manji aa Kubata uti ee kikikikiru bata bambu hajitu kine unaombira manza Sia ni baba uombira manza bobo manza Iye anasia njizo sunadika nika utiti
0: Azifati vumburukutu wadi ubata kwene
1: Nene kushua kwene jane Pena mkataponi ya sonde ya pena nao zaparunga Pena kushua kwene kubata letu sia ni baba Ne anadvaza kikaona yue na buftada uti nia uchati
0: Ana ujazikawa yako yue
1: Maona manju na ita cheniro uombira manza Usaite kumbata ni Zeta nga ubata chanjwala Bati nama uneta kuombira manza bobo manza Iya nava nasia Mauna ande mkuma
0: Apo mkwati penangu pale Iya adanyangaliri ka baba Anyangaliri ka shua kutakona nubamboi ui Anyangaliri ka apa Uombira manza uonera nundu bobo Baba siani baba yo cheniro Iye ajibi vani zangu nyamunsi makwecha tandoneo ini
1: Andi njiru
0: Nkulanga kuti iwe papo nga natuwa shupa letu izu Jina vaita letu kuti mbaba mudi kujona hapa Jina fambamuchi kwenda kabata letu kuti ni Sia nani hapa shunaita
1: Nini ukaombela manzo chono ti baba ya za shupa shoshuachi Kubata kwache se unantu bata ona makodze Nondo bata kwenye kutaninga panangu paye Shati shama zio letu na bambu
0: Kubate bate huru uko letu
1: Nini hafitu ni unaombela manza ubatao Kubatao kwa mushio kubata na kodzo Mwana manji. Manji kanga iye babae wachidziwa kuti ni munhu mkuru analekera. Mwana. Zeta ninga samkazi kanga urupoka na mkazi pa nyumba ife majaha. Akawea samkazi achilongo kuti ingana usaite maziwa na muramu. Sanele muramu daru tai. Unasia. Ukaona zuru kutu eritashi kia nera. Nkulanga kuti hauna kurongwa otambe iwe kujahaji. Mwana manji ndiso chali mkuma.
0: And maranga mati kunera nhondo izwe pakuti kwa yae chagiali machibese. mabuda mbrangeti, mabuda panzapo, mshikira baba, adagarao na mai, wense, mshikira uompera iwe. Unera manza, kuitira kuti okwanisa malatini baba, malatini mai, wense izi. Nkulanga kuti izo izi, panatunga, tunabvine, norotomira makule makati, yakati, kena kuti, tunabula upfundisiko chali mwana apuletu.
1: Zenezi mkoma satangira uchita chepera letu, mwana kuti mwana letu lukwenda shikora panangopaya, segunda, mwana pfundisiko mwana chida chepera. Kaya nda kumitu nuko na shikira kama mwana na nyara na kulambo kadele na vaka kadele kama mwana letu. Buntu kutu maratini chona kumbira manza maona. Kuzae mazwe tunga la kuyemela kuita baba uti haa nchaiti mkumbira manza baba hazitu kibani. Hazina uti baba wa ana baba uti namuenda di mkuru. Bambo ndi bambo maona. Na mwana uti polipo lidi nkaramba letu ya uti newe cha fambi. Hautili mzimu yu mkuma baba chilipo pole uchi mwafambo. Una zikundu mdendeza kuenda pa ziro.
0: Kuna nae museo baba.
1: Kuenda nae penepo utaro ngendie. Una zaronga yu kuna mzimu kanga baba haba china. Maona.
0: ndidi yale wadikanoe. Apo wala fumo, tingenda kiona jaha china vijaha. Anaita titini kuti akwanise kuguwa zvinhuzvi izvi. Tingarange mabasa lingana ya kupfunza, mabasa iyo yalingana na ushamwari. Tingati kupfunza, ushamwari, kugereja na izvo ndakuti iwe unakakamiza iyo kuti uzviite pamui. Unazviita titini kuti uzviguwe zvinhu zvisifambe kabodzi na bodzi fambe na njira mushe.
1: Ndimkoma.
0: Tinadzoti mamimu, majaha yanangu anapfunza, kunza kwa kupfunza, ana washamwari wacheo iye, kunza kwa washamwari, ana namata, ana kutendekia namata namata, kugereja, kunza kwa izi, pana izi, zinakakamiza iyo kutaiti pa nyumba. Apo, ana shuguwa titini zwa izi, kutizwense, zifambe zili hafu hafu, kana wadu zili tazana.
1: Zwense, zifambe mushe, ndimkoma. Hazishupina, natangula kuti iwe muri ziwachi mwene chiru, nigana kutu gwande nguwa, kuzati nguwa ino nchakushikora, karangani machibiesu, ufumina wenda ushikora, kakumu. Muka uona kuti wapasuka stepesene opera kuzvita opera kuzvita ukwanisa kuti una mabasa api anabata iyo ari pa nyumba da kuyemera ubata bata odzanda kachedzawo na anzako natangira kuti zvense zvinoda kutwezwa ni iwe ikanga iri nguva yakurima haudza ndoti babuda kuchikora ako vakundoenda kaherereka kufamba na sidade kanga nawo kuenda kumamimwa ashamwari ne unadikana kuti ubate ubadza uende kumunda ulimao uitawo ndima yako uchiuya uchikwanisa kuchedzana na shamwari natangira kuti nse basa ndikana kuti uridziwe. Mande mkoma.
0: Apo nkulangu tepenangu pala ubuda kushikulako alipiwa TPC kubvine ndani kaita kumba basala kumba ili ufika paomba hapo usatu wabata shakosho penangu baba dukupasa kutini wano mpa kushikulako panakabasa hapa ita kabasaka jineta kumfunzo kote kote baba ina ndina basala ngula kushikula da kutindi nimbe nimbe TPC yangu zola lidoka ilu kana kuti hasidikanda kuti urange so iso ndo tenda kwene uita basa nikalapiwa ilu na baba.
1: Ne, tamira kuti kupfunza kune wabambu watu wa kuzidao. Uchiona kuti nguwai panangu wafunza cha maskati wa kumuka cha kumaurure tupadoka. Kuti hauza kwanzi kuyinyora tayo siku hunu. Unamfunza, ne, sekuru, nga ndapasiwa TPC ya kusenzera kunyumba baba. Mwaona. Ne, kanga ndibasa doko doko, tutakwanza uzanyora basara koro. Unakwanza kubatabasa rikufunza babaro. Mwaona, uzapeza unyora. Mwaona, sensu nekana kuita, hazidi kushora sukulongashu baba, nekana kutueza. Ese unamfunza, tinenda pasuka basa kushikora. Maona ndaula kuti ndiite mangwana kuti ndipereke basaro maona nene kana pana tempo idati kuri tanga vaita basara babaro udzapedzisa kunyora basa rako.
0: To hirira masule padoko pa masokene aya yakupoka kwa baba na mai kuti iye jaha unatopindira kana kuti nkhabe maranga mati walikunerana walikupoka baba na mai unanera manza uombera manza iwe uchikakumbira kuti baba penango watsvake unango mushobo wakulangirana wakugarana pansi apo ngati walikupokera munyumba wadajala msu wawo zvinoita kuti iwe upwete kuenda mumbamo kana kuti nkhabe uchibva kuti ne mai uyu alikusinziwa shosha penangwani babai uyu babai adipansa tsikirira kana mai adipsinywa shoshwa kuti ne ali kukua mumu. Apo zvinoita kuti iwe jaha iwe ningana mwana wopweta kubude kupweta mumu upinda mumbangu kuenda kiabata kana kuti nkhabe uchibva kuti msoi uyu wanhuwa wajala shoshwa.
1: Nene, hazwiti, podi hauna ufarukwa maningi mkoma msoyo, hauna ujariwa maningi, hazwiti kutupinde mwenemu. Nye kurangira baba egaba, nye mbalewe ni chaiye, anamkazuwa cho kupoka mnyumba. Muna rema kutini pano ndi fule msuka pinda mwene, tangwa zaranga pana nkoro kupoka, wana kutsimila mwene, zinashupa kwa kupinda mwenemu. Masoko wa chepo nalupo kireyo mnyumba, muhandiri wadzo mshetai. Zinashupa. Nyaya inadika nika kuti daliruka kunza podi kudaira ya mbali taninja kunza. Ili mnyumba dalo shupa na mnyumba, tangupana zanga wana kutsimila.
0: Apo nkulango vote iwe uchi vote mumbamu umo mbozi ali kukua shoshwache kukakalara kukumbira kubatsirika kutine nyawandi batsire ni unukufa kuno uko wali mumbamu wada jala msua hafiti kuti iwe jaha iwe ningana mwana upinde mumo uchi vanhuwa wangu kutine kuraya na kwa lukitako uko
1: Ine ndichadarwa. Zvi nani mukoma kutamangira mavizinyu kuti amna muya nemuntu onere wanhu kurera na nyumba baba na mai kunera na zvino manje nyumba ida varwa. Maona. Wazvi nani watamangira mavizinyu ndikuona zvidariruka. Nema mavizinyu.
0: Wachikuriro wachikurire.
1: Eh, zviri nani padoko maona manje. Pane kuti iwe mwana upinde munyumba mwanza svikira baba na mai wari pesi mene mukoma.
0: Zvina shupa.
1: Zvina shupa.
0: Una unabata wani.
1: Unabata wani. Hazvitoiti bakwene.
0: Wadikanwe tiri pakati makani aya 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8 tiri pakati pakutsvaka kubva nzeru ine imwe kuuko makani aya ya majaha mwanya ringa na majaha zvinoda kuti zviitwe na zvinakakamiswa iye jaha mamimo umwangatele pamwe pabambo wache cheniro pafone Ah, ndeti peni kulara.
2: Ah, marasi hakika.
0: Ninga zvamuri kubva zve ndimwana muri kupi?
2: Ndina zvimwe zvakaria chizvi.
0: Ah, ndeti pente pe mazinchi baba, maditi tsika imwe musoro uyu maubva.
2: Ah, kuti gongo mwana ari pamusoro kuna.
0: Mhm.
2: Ndiri kuti kutsiya.
0: Ndokumbira muingisira pada kupfara noti kwanisa kubvirana. Alo pafoni? Cheniro pafoni? Ne, kuramba kwazvo izvi. Ndikaranga ine pa 84 80 27 63 8 zvenzi izvi nkwitira kuti kwanise kubvawo nzeru ine imwe kuuko pamusoro nengana uyu machibesa kudeka
3: Machimesa kuneta wanazari, mamu katani.
0: Tawala ninga shamuru kubvazi, pini mwena wazinji.
3: Kuno ife pili nani, pini mbo imwena wabaka.
0: Ne, ndi tijalo ife. Zinalani mundi mwane muli kupi?
3: Nine ndika Fernando, zeka sare chikwizire, ndi kusunda chipinda uku.
0: Ande wa Fernando, tipenti ife mazinji, musolo uyo masoko madu uva.
3: Nda uva, upile sumana ya verai, tinawa basa, te sumana ino.
0: Ande.
3: Ndili kuzipa.
0: Tipenti ife mazinji, ndi matu isire imwe?
3: Mazinji, ndiwe ne, kuronga uti. Chove pa tuli pa kumbo pa bambo.
0: Hmm.
3: Kajinji teko vede seru litra tupai.
0: Okay.
3: Ah, bambo akaronga masoko nga finde mzee za majaha.
0: Mm-hmm.
3: Ina pambi ziri kwa uti jaha iti pa nyumba. Verdade, verdade, bando anatunga ya kuitawa mtarakita.
0: Ah.
3: Ushidari wa bambo tambeena wae problema. Chinotenderu kwa burgiana ngaru kucha experience ya pena kutaka zainawa pa nyumba pake.
0: Hmm.
3: Ata shuka nisi.
0: Okay.
3: Rekemu naona mkuma na zate.
0: Ande.
3: Kajinji majove ya mwano wanango anabanyina mwana wa mundu kutora kwenda nae soku mtiji karatari.
0: Okay.
3: Yeku msushtendari nkabu kushukani sabomu. Furika nchini ya kaita mimo bamboe ndia kando msushtendari te ukura te kuringawa wache wa mundu kuya zapasa zidishpeza.
0: Mm-hmm.
3: Kutika ziku zifunza zenezo aziti digana utufundile pa nyumba pa nabamu. Nyumba kugona. Bantu, kuri kuvira hapo, kama kuvira mkakunensa.
0: Ande.
3: Kereno ndizido huko panango pari. Nyumba ndi ikuru mapato wa dividiri.
0: Mm-hmm.
3: Ande, jaha unagona unkwa tumako. Pati kuti unze shamwari umwenevo, kuti uye nae kamari kupeta konversa kuchezao za kanaka. Ah, vene pati papendezi nata, zile rata.
0: Mm-hmm.
3: Enga mpandu, kuri kuzona, enga kuna mkuneshe kuno daro kumtunhu, ne? Jaha teo karana nyumba yako inazidi kwero nero.
0: Aha.
3: Endao unaunza shangwari wako mweremo mchicheza shakanaka pasina problemu. Wadzati utani ndi jaha ramsikana.
0: Aha.
3: Unatoraki mpambo kamari kwenda nae mnyumba mwankwe gurubu.
0: Penu basi.
3: Aishi baba. Aishi nebo nobo ndiye rato baba.
0: Aha.
3: Kwa kibe kwa ndi kuvira kweneko.
0: Ande. Apo wa Fernando. Tikulanga na ganizo izi za kulorazi izi. Malanga mati ungati ndiwe jaha yola chimuna. Kutuleko shupa kuti wende kato la mwana munhu ya zamu shupa. Tamushi upfunze basa kudzuwa kuti ne muyu na kutu kijali jali izu chikabatsira wabambu wako. Apo nkulanga kuti kuna tina zote karakara kutu wende kia lora. Penango pale ukabvine mwana wangu muyu na kulora ni muyu wangana. mwana wangana yeah. Iwe ni aneto kulamulora wangu hapo ngane zino izvichalipo izvo izvo kana kuti zvinoita kuti bambo aende kia lorera mwana wache kuti penangu adona mtsikana pa mui pa nyachigilisano kupi wapvine wapchaka wasankulu kuenda kia lorera kuyari kuti ni mwana wangu mkazali hapa uivu naita ngoti nkabe penu kukundu kwa wakadziwa awa kuti penangu pale bambo ndiyo vitine lorera kana mwana wangana weneo ni mwana ni munhu kwae weneo alapangiwa hapo zvinoita kana kuti nkabe
3: ya zvinoita zvenezvo mwitu pe toki china baita kipino mazo vya tinkino ndio basa tribuonga ninga ife klasi ya twin
0: andi
3: jaine mwanyi bado kuhariku ya masure mangumu andi basa leni hakendi kutia shperari kutia upangize kuti mwuru kutanaka kori kubanyira wakana kuti mwuru wakana yama kori kubanyirwa ukato mfunda karo kwa to mfunda ya kartuwa Limba una grande toro ma cuzinho, a minha mãe está estigurando o último agumana para a estrada, o agumana se chupa porque nem sabe como abana.
0: Abana está aí.
3: Abana está aí. Agora, Zenezo não é bom, já. Já há meses visitas e um buiwati. O ana tunga, o roder Juan, o mexicano, a canada. Então, o ana último, já hora o mexicano, o banirgo, o seguir o alto, já para a gária. Então, o banirgo. Please, homens.
0: Apo nkulanga kuti penango jaharo iro la vajale tuchibagwa zvinoita zvakanga imwezvo kuti ne ndiemene bambo wangu ine kende kanitsvakira nkabe nitsvakendeka ine kuti ndauya naye zvinoita kuti bambo wangu amutambine kana kuti nkabe
3: nao auya naye iye ukazamuramba unasvikira tepati
0: penu
3: iye nangamuka iye unamutambira basi uchindozviona uchando kwekweresa makuzinhu asina porogiramu
0: Nen, did you get a moe? My tabasa, Jano Sanjade.
3: What
0: Mazita.
3: What
0: do you can you padok on a padok?

0: Ande machibese kudeka.
1: Machibese marara ni mshamare.
0: Talala nga shumunu kubvazwe peni mwena mazinji.
1: Ah, ife talala mwishe.
0: E, chadiko, ndi mwana mwini kupi?
1: Tano mkulonga na Patricio Bonjesi ubudira kuno kukulisa district de bar zona kwa Julius Nyerere.
0: Ande, wa Patricio Julius Nyerere ititini suwezi kulanga mkutaku.
1: Ah, kuno tamuka mwishe kuno kwa esha bo.
0: Mm-hmm.
1: Ande.
0: Chakudeka kajali, tipente vima zinji msolo maupa ui baba?
1: Ya, msolo wa nyaya nda upa so nazario.
0: Ande.
1: msolo wa nyaya uyu.
0: Mchalipo yumwe? Kwara uku. Nyao yangu luko na tsokali we.
2: Ya, chimwana pa kutomera ngomai.
0: Anti tichemera jali izvi ngatirange zvati FM. Apo nkuranga kuti ematoni mbane zvachi uyu. Machibesa kureka.
1: Bondia marara sei.
0: Tala ndinga zvamuri kubvazve peni mwana wazinji.
1: Chamuka. Kuchira mboi imwe iko kuna mabasa.
0: Ne, padoko padoko ndinga zvamuri kubvazve izvi.
1: Nao tazibva musoenyaya ngwa kuti kuno mukuronga na kalamba mbedu.
0: Kalamba mbedu.
1: Kalamba mbedu.
0: Ah, kalamba mbedu.
1: Kalamba mbedu ya.
0: Muri kupi?
1: Ndiri kunyatsakala district ya Barwe.
0: Ande tipende pema zinji nde baba. Musoro ndio nei uyu.
1: Ya, musoro ngwenei wapale watu wa wachinchino. Kese saku wena ngo kazinji hasa hasa ya mpese tapurike. Uzati tina wakaulina isi kwa nwabereki.
0: Hmm.
1: Wanona ningabudi tili kuwarasi.
0: Okay.
1: Asitishwa pinza mjira na parte ya warora wanatende kati tolera wangu ya kutoti hatipanisi ukara nao pakuti tikare nao tishona komportamento zacho hazisi kuita hatipanisi ani kukare nao ipulisi tina zati poko tinangu josh mezi toti kara nipano mweka purike hatisi upanisa na kuti ndikuti rambe mwa mkazi wakwe hazupanisiki.
0: Chadiko, hapo kuna imwe mati ande malanga masoko yaote mwezu bozo chuhida pfine nani mbote ya niwe mutwaka wa ya nungonga. Kulanga wati kuna imwe karakarapo zikaitu kwa titini.
1: Karakarapo ispano tikatelera ipulisi mkona ototi chinchino uno. Ziliku shupa wana wa chinchino chivita nikabifano wano tida siyana punga tutibo siyana toti kazindi zindi hatichatelera zinalongwa na wabereki. Panaronga baba iya alimbasa na foni zirikuronga na mbereki alikuzisa fora saka ipopaya manji ndoka jinji walikupera kurasika wana watu wachona zirimufoni nazamu zirikuronga inepano karipo tikukaribe foni karipo tikachiza mmachesa na wababa wachichiuza masoko kutoti mwanangu zakati izo sijana nazo izo zidadeka mupenyo asi iwo hawachatikereri.
0: Okay. Apo ande tipentipe mazinji pana maranga mati apa nkulanga kuti tingati jahairo hili halisatele ina guwero penango pale alizao kunyangara uko alitulirha kutine tulaletu mbako uyu jinaita kuti ini ningana jaha futi ntikuenda kialara mumba mababamu chivi penango pale ndapaswao kanguo kanyumba mumu kakwartu kanguo na zote pana nyumba zinango za kuti tingati maviramu hamuna kuti unaona maguero maguero mazinji unaona penango nyumba ibu ziene lesena mipandi mipandi kuti penango jahara piwa kacheo kanyumba mungati manyumba ya mdalamu jinaita kuti aduye nae mkazio kumpindisa mbababamu kwa wati nkabe
1: izo zie hazi tiki tayi tange nyumba haisi yangu nja baba. Munyumba ya baba kazinji zinji majaha wa chinchino ya wenangu wa zinji watu wanapinda mupa
0: mchilipa imwe ope nangu kadike ya dipera kredito
2: ya mirandu ya mari
0: ya dipera anti tuendela letu kumbeni na msoro wenei uyu kanoti na mfunzo wenei uyu vinaita ere kanoti penango pale nkabe kuti jaharo iro la vipenango pale lade piwa kutine mbako mkazi uyu uyani mudzatole iye chibve nyumba hana kuti pinango pale yachiyega iye ese alukulala mukati kwa nyumba ya baba zvinoita kuti atole mukadzi ende naye pambute dapa iwe na mdalaye kuti ne baka na gona umu
2: hasviti bamkoma dai natangura kuti ndizvo basingazotaranga zviya mukwambo murora zvina kusiyana maningi bata kuti wapinde munyumba ineyo hazvikwani dai uradikana nyumba yao maona kuti apinzwe munyumba ibudzibudziyo onani anadzatanga anadzanga rusekenyedzana na musikana wache tsvadzvara namadzvara kuti akubvawo
0: adikubvawo kuti nini
2: murora iye usekenyedzana na mwana
0: useka uchiita ego ngoseka
2: maona manjandawo penepo hazvirangi chinhu ne hazviiti dai
0: emantone machibesa kudeka
3: bondia bondia
0: ande tipeni kulara
3: Kalara kugobera imbuya we.
0: Ne, padoko na padoko, ndimwana muri kupi?
3: Kune ndine Armando Nyakatembo.
0: Warmando Nyakatembo dishitula fanduzi, dzanova vete otubro, tipende ve mazinji.
3: Ya, mazinji ndabva dzarewa manuale ne wari wadzidodi dzamino mezi.
0: Ah, wa, waranga titini?
3: Ya, kuti majove yangu inodi mano wanenge kuenda kira 30 yuza uko kulipa dimejo akaziyo. Iko haka kwanisi na kuita basako Uwe uzinda matijo kwanisi Sono muna ali mkitiro lio Kuma Kwa tutea kuda uku Ati staire kuda kuchutangisire Nga iye ndi wawadere iye mwenye kamuno Azoka unga katuli na kankasi kumani Kwa mwuzi na ye ndi wabagagira wale mano na ye mwe
0: Ok
3: Kwa mwuzi kuri Bamba zakarapo mana Neku samba bata sambarini Ne kula kuti aoneke kuita munhu ne kuti nimtofu.
0: Okay.
3: Agora vamos dar uma majeni yo tirar na kumusiya pa nyumba na danzonga. Eh? Ana baba.
0: Eh, apo. Apo ngona kuti kuna imwe wa Armando Nyakatembo mwana wano aita ningana izvo izvi. Pinango pale aita zvakutulirika kuti pinango pale mare hana iye kuti pinango anga endeke yalipa mulandu yoyo. Zvinoita kuti imwe ningana baba motora mare kuenda kya mulipira mulandu wacho kuenda kya pagaliri koko asadzara wacho pinango pale adivicha jo kuti ne iwe waponya mudzango wa mudzinza mangu muno umo. Ndikuda mare yakati pano na mulandu koita uyu. Zvinoita ningana imwe baba kuenda kya mulipira kwa sadzara wacho.
3: Ndikada kusadzo ndibeja. Ndini mbunza kwa iwe, wenda kasoko nyankanye niba, ukatendanya. Unseenza yu. Wenda kakira problema zaku, utembele wanu baba kone. Apo ni mingafa, nishitambazizi, nishitashiyari. Mungi za mata yu. Apo, hindi ndi chaji forma, nika mpagariri. Pili mpagariri, hata na mani na kutindiwa. Ndiyo mgaya ndiyo yu.
0: I'm not going to be able to do it. Okay.
3: Ani karamba vende.
0: Ne ndidi yaro. Maita basa mosra zvade zvano.
3: Brigade, brigade madala. Maita basa ni ndiri mbunza twari zvade naro basarama.
0: Mazvita tatenda. Wadikanoe padoko na padoko nguwa hasiri kwa mataisiri kwenda mukati mwa ino nyumba ya mhepa radio Musambiki. Wala fumo anti tikuita jali makani uku jwense na nguwa zatu zina zakaita nchanje izi. Apo tipenti vema zinji apa. Adita mula antu adupa la mula. Mulandu uyo iye wakuta uya nayo penango pale imwe muchali mbrangeti mwa chenilo panzapano apa adi nyangaliru hako uko mdara wa mtsika nayo uyo wakuti ne auya naye mwana wakuti ne mulola wano uyu mwana wana nafidziwa chivipinepo nyumba hapana ya kuti iye kalawa ya iye ya guwero lache iye futi male hana imu natini ngana baba vinaita kuti mwende kia mulipira mulandu wacheo kana wati nkabe
2: anje mkoma zinezu kaitika kari na kari haso yiku tanga makoleanu za kutipa nangupaya ku tikuwara wana
0: emani tone ndo batani mulomo machibesa kudeka alo pa phone
4: alo
0: ande tipeni kulara
4: ata lara ife tingosirei muna mabasa
0: ninga zwa muliku vazu izi ndi mwani muliku pi
4: ande mwono mshimo mwono
0: zina nana muna bivani
4: ine nina vya Antonio Maseta
0: ande wa Antonio shimoyo ni mkuru uyu muli bairo lipi
4: bairo kuno piloto
0: piloto tipeni vya mazinji mubvunza madubva uyu Lakana wati msoro masoko, maduba.
4: Ande ya, msoro masoko tukupa wapa.
0: Ande.
4: Ya, tika gara tati mana wabuda wanda kapara minandu yache padangu wanda kakuza mana wamuhu. Ine komo ingana baba ini. Ande hindi kapa gariri mana mulandu yache enda kwenda kaita hii.
0: Mm.
4: Nata liti, nata sinisa.
0: Apo pangati paitika ngana iso izi, aponya iye mwanae, msipi sinaita imwe, pitangu pale waduu ya mulandu, kutu wawu ya mulandu uyu. Iye mchimona dita kushamatso nao mulandu uyu kutine, uyu mwanangu uyu, hachina taifa kuita nao, na kutoti apereri hao iye. Imwe baba munazo malezo, mwanae tatitini ndepo?
4: Ine bodi kuchedera wanguyo mwana ndi chikara nae pansi, bodi kitengana kumzeferisi mwana yanguyo ndi shumbatira para kutie ni. Adiani atani pagari mara yangu yu. Tangwe panangu nina wana, anakwana watatu, wanai, wasere, wensi mbamuna. Nina atakwanita kwa pagari muna ndingana ene, atakwaniti nati.
0: Apo mkwako te...
4: Pote angakara ningana yu wana wakati, ne?
0: Hmm.
4: Ubera uya ubera na batula na mimba uya.
0: Aha.
4: Nangwana ubera sunangu wana mimba uya. Basa tunatakala na ini baba. Hasiki nanda kuchairi sa mwana, kita nga ingana zenezi kukara kutimana, indaka paramuna muna ndachi, uchubu pagari uwe na paramuna muna ndachi. Wezi ja, amzazikwani tukuda zazikira. Shawa nanguwa ja, panangu mnangumasea ja, amzatani, amzazikwani si parakutima mutani, utapa garibi, ja, natani papa adiki, anisa nkudira. Anisa kura, nanguwa kapa garibi, yu panangu nanguwa wa mnangkulu, wachupani si parasenza mchonambo mali, kapa garibi nanguwa. Kukisi usulada tome tome po, ja, yu baba utanga utani, kushita ningana ndiwe msabora kumara gariletu, wapara momu ndawa, njako yu, teku tewa ukwendani.
0: Apo tingende kiwana wa Antonio, tingati penangu mwana wani imu madea viande, dina kufialisi male iyo kutuzandi hili nzire. Iye penangu neku za hili nza male iyo, tunaita zoto mumulongose imwe?
4: Tunaita kumulongose, kutikwa liyo mpare male yangu iyo uchipizio oo nati, na mpunza.
0: Okay. Apo tuenda kukundu kwa wana wa chikazi, wa tsikanaku uko. Malanga apa mati penangu uya uya na nhinga yacho uko, uya na nhinga yacho uko. Apo tuitaoni na zoti uanganisinua awa, wa tsikanao awa. Kote penangu pale, wana pukatira nazario uko, pukatira lafumo uko, pukatira uyu, uya nalisha penu kasumpenda uko, alisha penu kasen, uko, alisha kadeji. Wenseo awa, wadishibata utine, uyu mkundi pukatira uko, andisi jina mali yangu. Ndipase mali yangu ini, apine, handi na mali yako ini. Apo, wadi uya wenewa vinangu pale, wadi nerha, nerha uko, uyo utine, damulishira mali yachi ande. Shuneta utinga na uyo baba kuti umulipireo mali, umulipire mulandu wachoneka utinkabe.
4: Ya, polisi wana akajia babale, verdade wana akajia nduwa na basa baningi tiki yao mamona. Murkona mana mkati, hapa si kuwa rachi kutipika weka. Iti tibadu mbrizemu ningana hindi panyumbaba ngupo ini, simbada maningi wana wa amuna. Tangwe na nye, tangwe kuti mamona, mana mamona angakala kuti haita mpuruburima gachi. Ento, iye kusaka kukatiku kukure hii, kutu mpasi kukua. Kwa raza kare ni mana mkati, isha kuda zoti mpasi kuwa rachi kutipika weka. Kita nesa maningi zinesu. Yene ndiyo puruburima ikuru kuti nezi shongwa shikuta imeche. Apo maningi nopoda kuti muzisie mufunisa wano maningi adakara para kuti zidio za mbangwana kuti tulikubala anapa nye tulikubalika para kuti atingana ingana story anati ito meto anatoa ati alungi kia azidio kuti na mbangwana zilikita efesi nye zikutai.
0: Apo imwe mbule kulanga kuti mwana msikana haitu pa pfuarachi kulanga kuti peno aenda kubancha kwa cheko swa shupa ubanchako alilambiwa kukuti ne mai hirirani kumbakwano awuya papo hazwiti tayo kuti apio lache pfuwa pikawe gao iye kuti ne uhiri mbama ngumunu nkabe hamwiti batai pikaweka uko kutu kazifansiro na wana wako hazwiti
4: inare mabadogu babana mkazi kupata pfuarachi kata mwi bababu sina shupa agora bwana mamuna sinariru bababu muna zona lini
0: mu okay.
4: Ah, zinodi mpoko pezado badogo, shadarema. Nemu watu mchute muno, mnina sani na zona, mga wana mana kasi jipazi wa kiara kega, ja. Ah, kukita pazo.
0: Kushupa pazo?
4: Kushupa pazo, ziti kutu manoka, zingu manoka, nanga sunupasi wa kia, kutibika upako wege, mwani, yena na harima nao manaka. Unondoe basi mkia mamai muna babi, panango baba na mai mabuda, unasira basi mwana mtikani, mana tapika pika na wabaro wakwe, jichiche. Akwana kakari mamuna munga tapoka nae, bine mwuloraya, bine munazo zakujazi imwe poti kutani munabudisa imwe poni marata mairi sotinini muzingamala mausakasaka usaka mkatiku kukura iwe agora mwana wa managati zinanesa munga karama mbasa suwala cha soha hii anabirasa basi na mimba inango bineko siku saka kwati mbineko unanga kurudiwa imbo.
0: Okay. Ante masoka kupesira hapo pangati paoneka iye jahiroilu la chitikanalo ilo penangwala purunguza kupurunguza ndikulanga kutopenangwala ila pukaza yomutemo etina zoti wanango na kaenda kushikola kiazwa kuna washamali kuna kaenda yeko penango alibao nao iyewa kuti amufulira kuko amufulira kubve nhenga duya ii imwe ningana baba madutiwona kuti ne mwanangu uyu apukaza mtemo uyu zvinaita kuti mutole kwenda kiamsira iye jaha irula ita ivo izo mpaleo kana kuti nkhabe tingati kuenda kiamsira kwenda kiamtulira kana kuti nkhabe
5: zakani kutoma mpinza munyumbaya ndikutoma naita unasaka wani hiyo bodi nindi ne baba ninatangama wana wabanguru opa na yayacho wakuru ndinadaiza uvene ndina yayangu inebano wasanga zango wakubaru wana ini mumimba inachemira yayangu kutipunisani mununga nanu kunurangaloro ngani na kunyatanu kunise mununga nanyu pia hiyo anaronga ngaronga kutinada inebano kinesi ndazonera za mwana wakuti yuko wazonera ini atipumbirikizeni mende na mene panda kamsia kwenye anaenda katuli wati mtembu kare na kare kuzimbaidu wa daro
0: maita basa masala shali ndepo
5: jaganaka maita basa
0: tatenda wadikanoe padoko na padoko tiri pakati pa mwanya uyu.

0: Apo anti mukarangatini?
1: Ah, ndikaranga dalo kuti murora uya pa nyumba, ne mheti hapana, ne mabatu hatina kubudisa kuti mwana kubudisa wega. Chiti panango paya mwana yada chepera ningazokurora kuti kwangwa inoku. Murora uya charwara. Maona manje acharwara, pode aita kuti zara mamuna kuya pa nyumba apo takuwara na mamuna peno kuti akuya wanyakubara kuronga kuti murora wanu uyu mwana anu ndiye aita ivi. Maona ine kubudisa zvakubudisa. Ndito nadzaita kuti mwana uya kurikurwara murora uya, kurarama nkurarama, pode kurikufa na mbvunza wani. Mandizuna kazavanika kumanyika kuti munhu haibwa pasina kupagari kwemari. Hazvitwi ne tinatsvaga mari mukoma tichipagari. Tapagari kuti janoko nawanga namwana ragara pansi kwangu. Waona kani mwanangu tapagari mari. Mukadzi ugare naye zvamushi. Nei kuti asuburibo sezve uri kutsvaga munangu. Hazvitwi ne kumuita kuyo nkumuda kugara naye. Akanga ni mwana mukadzi. Unadaidza samukadzi, uenda kiyapereka kana waona mwana mukadzi ana mimba pa nyumba, unatora samukadzi uende kiyapereka. Pakuti mpare akaronga kuti nei ine ndikatamba naye so akatamba zvina mparengana. Penepo mukoma pana shupa rikada kupinda muutongi ndikamba tribunali zvanonga daro. Ada kupasa iwe samukuru adaenda naye kuchidza kuti musikana akada pinda kare nyumba udadzitamba zvinaye mbani. Kuranga kuti iwepo udatamba naye udazvita wega nakuda kwakonzero zako.
0: Napo kamona kuti iye chivana nangu panango chiusvikira wanawe nango.
1: Ndizvo chari. Tandangira kuti ine ndikabata mbafa iri kuba munda mukambi wakare. Handichatangi kuti ningana akaba zvinaye. Abata ineyo ndiye kuranga kuti iwe ukatamba onaye hapana daenda naiwe kuchidza kumuona kuti mwana iye kadapera kare dai ngwako namdziwa ana mutemo kupaswa mukadziyo kuda nakusaya kuda natangira kuti adatamba naye hapana adampasa kuti tamba naye dai wanyakubara mna direct ya kuende kia pagari haunga gari na mwana amuntu pa nyumba hamusinga dzirikanike kumba kwachi.
0: Wadikani nguwa zaita nchanji isi love more tingangamana apa usala pindiribozi basi tikwanisi kujala mwanya unuwimu apo masoko ungakwanisi kusia kuna wense wanu walikutibwa munguwa zino isi
1: ndisho chari nicha tagaga na kutamanga tamanga ndisho atrikulanga pano mwana mkazi kanga mwamuna ada mimba mwana tora nasa mkazi hawe ndina ewega kwendika apereka iye mkwamboyo anadikana kuti apambira tangula kuti hachina kula kutaka kudziwa ne katambana bambongana na shamwa rongongana ne ne murora uya pa nyumba muna direto kupagari natangira kuti mwana amunhu hamugagari naye hamusinga dzirikanike kunyumba kwache muna direto kupagari mukapesa mugara pansi mwana anu kuronga kuti kumuita ko mwana amunhu nkumuda iwe gara naye mwanaye ndizvo zvandira kuti ndirange so iri mirando yakuba ne kadzionere chitada iura imunhu so inachengeta ndizvo kuti pano ndidaire
0: kuranga kuti mwana bvumo muna siya mwana kuti yenda karija boso wazviita tsvako zvinezvi
1: ndizvo chadi mukoma ine mwana ndingakupangira kwadai kana bambo wangu ine pano kuti mwana akaba pano akaenda kadya boso akauya hachasviki pamwe wangu pano ndiyo mutemo daronga baba tutense dagara wana amuna na nyamusi nakufa kwa baba hapana kuzviita ndizvona ini angaende kadya boso chitare ura iso ina suka musoro wa munhu kuti auya dachena ngaende kwai aso akahirira pamwe wangu pachete kutsika ndiyo masoko angu kwa manaranga

Ano mangwana niya kanaka kwa murimo seba tiriri ezini na uchivere nguandi vitore ambirai. Wando unosweka kuchuru chini mazana marongo mwani makuma pemba mwe emiti. Au pamwe wo ne muka zine wani kwa zile kunju mchengete za ziwani kwa kushimani mani. Shukudisusu nenga mprovincia ya manika. Ndo jiri munjo ze jose izwe ange kuda kwe bansa are kupis kwa kunezga moto nando nando. Kuchero kwa kwe migodi pamwe wo ne kweza kwa mbasa ezwe kurima. Azino nze kwa kawani kwa eko churu chi nema kumima rongo muna nezu itatu zwe muka kuzotivoke chiwani kwa wo mazana marongo na kumima rongo muna neno mwe emiti ezo zekute zino wani kwa zilimiti zino kosha chayushu mune jakati kombereza. Asino nzi kuru kuwani kwa shakare kechiwani kwa njozi ze katari sana eko ne muka kuwa po paru kuwani kwa kute pane nzou zino wani kwa kanati nzou zino nzou nezimwe wo shakadaro izo shekute zino kosha chaisho mune shakati kombereza. Ase kutawara kwe mutunga mire wenjimbo ino chengeteza ziwani kwa ye chimani mani Lionel Masikani wakasana ngura kuti kuchinja chinja kama miri ekunza kuno zvakare kweche kanganisa kuwanikwa kwezvinhu izve kunzvimbo iye. Lionel Masikani wakawimbisa kuti kuri kuizwa basa rekunyatso kuonerera zvakanaka kuitira kuti kusawanikwa dambudziko kune zvakatarisana nezvakati komberedza. Timu yeva kazi vanuwa vakuru basketball ye Villanova iri kutorora rwendo kuenda yakutowanikwa iri kuguta arbaira iko kwaichaenda kunotamba makwikwi pakati penyika ino awano pasi za timu chazoenda kumakwikwi makuru enyika ino awachazotanga nemusi wechishanu. Azvino nzi izvo kuenda kwetimu iyi yakakunda kechirongo muna mumakwikwi majaha awo kana kuti makwikwi majaha kuvanhukadzi zvingazogona kubatsira kuti vangochigona kudzora matambudziko avari kusangana nawo. Kochi wetimu Villanova Nelson Gabriel wakaratidza kufara kwake ange kuda kwekuwanikwa kwevatambi ava vechienda kuprovinsia iyi kunoita makwikwi aya. Mutungamiri webadzi rezvedzidzo muprovinsia yeManica Tiago Chingore unokurudzira kuvadzidzi kuti vange vachiratidza tsika yakanaka mukushandisa kwavanoita mashoko anowanikwa ari mumito yechimanje manje zvose izvi kuitira kuti mashoko aya ange achishandiswa zvine hubaba. Mashoko aya akataurwa panguva yaakanga echivhura musangano wechigumi nevechirongo muna wakatarisana nezveruzivo izvi pachikoro chinodzidzisa mabhuku epamusorosoro chekatolika muguta rechimoyo. Apo mutungamiri uyu wakatsanangura kuti kushandiswa kwehunyanzvi hakuri kubatsira zvikuru kwazvo mukusimudzira mabasa ezvedzidzo pamwewo nezvekuongorora kusanganisirawo nekudzora matambudziko anosangana nevadzidzi. Tiago Chingore wakatsanangura zvekuti vadzidzi vanofanirwa kutanga kufunga semudzidzi mabhuku epamusorosoro kuri kuwa netsika yekunyatso kuongorora zvinhu pane kuti ange achishandisa dzidzo dzavo kuitira kuti ange chiwane ruzivo kwete badzi kuenda kuchikoro kuti ange chigona kuwana pepa rinotaura kuti munhu akadzidza pasina kana zvaanonge achiziva. Ase kutaura kwemutunga miri uyu dzidzo dzemabhuku epamusorosoro ndo dzinobatsira kuti munhu ange chiwane ruzivo kuitira kudzora matambudziko ari kuwanikwa mazuva ano. Chikwata cheprovinsia yeManica icho chichaenda kumutambo yechigumi nechitanhatu yevana vemuzvikoro izvo chatsonga chiizirwa kuinyambani gore rino achiri kusimbaradza gadziriro kuitira kuti chizonga chichizomirira zvakanaka provinsia ino kumakwikwi ava apo pekuti kozvino kuri kuizwa zemeni yezvehutano kune awo akatange kusarudza kutange chienda kumutambo iyi.
azvinonzi zemeni yezveutano yakatotanga nezuro uye chafambira pamberi chiiswa kusvikira nhasi uno apo pari kushandiswa nzira dzakasiyana siyana pamwewo nekuongorora pamwewo nekuzemena zvirwere zvakasiyana siyana tiri kutaura ngezemeni yechirwere chemuzharira pamwewo nezvimwewo zvezvirwere sezvinowanikwa zvichikumbirwa ngeboka rezvedzidzo munyika ino Mutungamiriri wechikamu chinoona ngezvemitambo Lorenyu Awasi wakatsanangura kuti kuri kuwanikwazve vechitsvaga kubhadhara nzvimbo dzinoona ngezverutsigo kuitira kuti mutambi umwe neumwe ange achirora rwendo aine rutsigo mushure mazvo mhinduro dzichazowanikwa mubasa ravari kuita rezemeni ndozvichazoita kuti ange echinyora mazita evatambi vachazonga vachienda kumakwikwi aya awo achazoendeswa kuboka rezvedzidzo kusvikira mangwana Lorenyu Awasi unotsanangura kuti mhinduro dziri kuwanikwa mugadziriro dzekupedzisira dzavari kuita zvinopa temba yekuti provinsi yemanyika ichamirira zvakanaka mukati memutambo ichazoizirwa kuprovinsi iyi uku ndiko kupera kwenhau dzepanenonguva

Icho kwa deka kwenye kurukumba kwenye kuchis kwa ande sex kampira ni kambo haka kwenye karumepo kambo kanote tangwe yako mire jwekansi vana vare kupera shose jwengenya ya mare mare yako ino kuna kugura ya foot ndosa kwa unofana unyato kuwa ni pfungwa ya kanaka na ikana uini mare na ikana usi na omare uo ni pfungwa ya kanaka ya kuchwa gamare nge kute kune anucha gamare ni nzira zisina kuna kajichizo konzira matambu ziko mangwana ndo saka dai kana uchitsvaga mare ziva kuti ndiri kutsvaga nemuto upi ngatitsvake mari nemuto wekuti hapana kana munhu unozotitsvaga mangwana kuti ko ndiri kuona kuti bhurukwa rangu apa ndakare naneka nezuro pandakare wacha asi handisi kuriona ndakuona nhingi une mare ndofunga kuti wakatengesa bhurukwa rangu uyo izvozvo hazvina kunaka ndosaka nditsvage mare ne nzira dzakakodzera nzira yakanaka ngekutoshandisa simba rako kuitira kuti ungochigona kuwana mare ndosimutsakambwa kakakare dzangu muchakabvo choni chibadura vanondivenga venga izvenyu ino handimbotya kuvengwa ndiri muupenyu handina kuya kuzokumbira chikafu pamusha penyu mhuri yangu inorarama nesimba rangu ndinoshanda zvekuti kuitira kuriritira mhuri yangu ndosaka dai kana usingandidi wechindivenga venga zvako osara senguva yako uchivenga munhu chakanaka ngechekutotora sanguva yachitsvaga mari yekuriritira mhuri yako rasa nguva uchiona upenyu hwako kwete kuona upenyu.

Mbere makumi marongomuna wa miseswa ni mshashinu kwa kita mirongomuna ndiyuna kati orzora si 44 minuto jitisati tender na mbere ndakumbo dani jirango makila ningoma yake ndinofandiwe ingoma nchakadi ili kudaka jisa.

0: Ndato makome mavhiro miseswa nozvikona kuita mitandatu ndona 15 hora dzi 26 minuto zvikubvira kutora kuita waguma mudoni webasa Nazario. Ndinotindizwe Nazario mukati mobani rodhorobha ruchimoyo masikati Nazario.
1: Kusane.
0: Tiri kukuzwa Nazario ngozvipi zviri mukati mobani rodhorobha ruchimoyo.
1: Kadiko, tichiranga kubudira mukati mema ilino, thambwe yakazvapira ra mukati ma ino chimo. Tiri pakati pamutambo iwo wa Academia Football Chimoyo na Pesa Delgado ya Gondola. Iri kutwa mutambo uyu ndi mutambo wa chikuku na chishanu vapiki ya segunda divizao kukundu kwa Profesional Nyamanika. Tichiranga iyo ni mutambo wakuti watoma chichova ipa apa kumasureku kwa sara mutambo iwo kuti ukaerengera madungwa iyo ya Macheja Mchimoyo na Unutipotiva Vanduzi. Mutambo uyu kupera kwa waita waita ndia izi Macheja Mchimoyo mabora masera Libozi kuna dungo ilo la Unatisportiva ya Vanduzi. Tichiranga Janerha dungo la Unatisportiva Vanduzi na Bora Masere Tichihinzirao Libozi. Ndiyo mtambo kari masereku uku Kulakakuna uku tadi mukati wa mtambo nungana uyu Kuchima dungo mairi aya mtambo uyu waina Matindi nungata iyo mairi kutoma kwa waita. Tichiranga pana apa Kanda kiamefa simba Wanda kebatka Yanda kebatka kari ngozi kuru dungo ili la Pensaun trigadu krauti yoneke iyo Yone ngozi kati yone dondo mukati manguwa zino izi Ichiranga panu apa mandu ziseni yema kudaita mtunga mairi aya chakutoma ndoenda kuna mtunga la Academia Football ya Chimoyo wakuti kuranga kuna uku pama mbu kwa seni ya henda ya chiri kumi na chuiri pambu henda ya chuiri na Arlindo kumi na chibozi kuna Takunya Faizali henda chipemba makumairi Portasio nika kapitao ya chikume chishanu kuna Asema ya chikume chisere kuna Odi ya chisere kuna Kante ya chikume chinomwe kuna Joao ya chikume chinawi kuna mtu mpira na BM kana matira kusatia chishanu kuna Bile wale kubanko ngani zino izi wale gara kubanko kutati pa mapinda kwa umbiliko zaota mbirana kuna mtu mpira na BM mingo wasino hembe ya chikume chitatu kume chisere kuna Seleman County Seleman ya chitatu kuna Imopi ya chitatu kuna Senaldo ya chinomwe kuna Malone ya chinai kuna Valdemiro ya chino hembe ya kutoma ndi Junior tuenda kumukundisa dungo ilo ili ndi Paruki Mario kukundu kwa dungo ilo la Pensao Delgado kuna Makumairi na chinai kuna Joao ya chishanu kuna Janum ya chitanhatu Irish kumi na chitanhatu kuna Jamba ya chitanhatu kuna Arnaldo ya chikume chibozi kuna Manuele kume chinomwe kuna Jitu ninga kapita wa dungo ilo ili ya chiwiri kuna Zero ya chipemba Evanga kuzati Isaiah ya chatimu na henga chima Kumairi na ya chibo ya kumati ya chinomwe mukati mamtambo iwo uyu kuzati Lloyd ana hembe ya chisere wali kubanko kudungo ilo la Pensao Delgado kuna Jigera hembe ya chima kumi krati ya jimbea chinomwe makumanai na ya chwiri kuna Pelu makumena chishanu kuna Ostene ya chima kumairi Jeze kuzati makumena chibozi kuna Mario makumena chwiri Sergio hembe ya chikumena chinai kuna Roundi ya chikumena chinomwe kuna Pai mufundisa dungo ili ndi mufundisi ya na V. Luigi Melo awa ndi watumwa kutakwanisa kumera mtambu ningana iuyo kuti watumwa kutakale baba wa mtambu uyu mkati matambu chenga mafundisa pitu kuna Berton Borori busani awa ndiwo wakuti wachatikwanisa kusikisa pando wala nyamusiri ili mtambu ningana iuyu utichiranda mtambu wa maureno aya wadungo ili wala Academia Football ya Chimoyo na Pensao Delgado disati andira kumbere kurangaku Marcos Nazario ndiye achikusutani tanyo na tanyo kudzati kumakani kana kuti muhereka nhereka kuna Jose Mukonde busani una mubvunzo kana kuti tikandira kumbere zvati
0: andina mubvunzo mudono basa sichiri pano ngochekuti ndimuzivise kuti kuvhereketa kutiri kuita Association Sportive yevhilankulu nguya ngwinisa bhora rimwe vakubhuya kutiri kuita vamukati mangange ibhora rangwiniswa mukati makumi matatu miseswa ndisachigona kuita mimvumbamwe ndima yekutanga kana primera parte kuzobhuya zvekuti Association Sportive yangoshe yadavirawo bhora rimwe kubhuya kutiri kuita bhora rangwiniswa mukati makumi matatu miseswa ndisachigona kuita misere 37 minutu kubhuya kutiri kuita vari mukati mangange ino mangange mukati mwezvikwata zvitazivisa pano fambirani mberi nekuti zivisa zviri mukati mwemitambo mubani redhorobha ruchimoyo
1: vavita zvako Paulo Busane munguva yekuti tichiranga pano apa bhora roti tuswe namanza tisati itandira kumberi Mukonde mapindi yalikupinda iyo mashanu na hafu kutuma kwaita mtambo uyu pamadungo mairi aya zvipi zvinoda kuti zvichinjwe na kuchimbiza kudungo la Pensao Delgado ninga ndiyo ilikoneka ili mungozi
2: tirikwenda kuona kuti chikwata cho Academy Mchimoyo chapinda chino shunguru wese kuti chikasike kuda kupamusa chikwata cho Pesa Delgado. Asi zvatirikuona ngosokuti chikwata cho Pesa Delgado muchengeti wacho wakona kudusa bhora raida kupinda waribata kunokwana kuita kairi. Zvinopangidzira kuti João wauya wakagadzirira chikwata cho Pesa Delgado chauya chakagadzirira ngoti aizviziya kuti chikwata cho Academy Mchimoyo achiti kuita musekenyera kuita nacho musekenyera chingati pamusa ndiyo ndaa chakanyatsa kugadzirira zvakanaka. Tirikwenda kuona kuti mutambo wakanaka watoda kuona madokoni ano kudai pazvikwata zviri izvi chikwata cho Pesa Delgado nechikwata cho Academia. Asi wakaremerwa ngomutambo umwe umwewo chikwata cho Academia Mchimoyo ngoti ndicho chiri kugogomeka kuti chiende kudiro chipiri. Teshenda kuona njira kuti chikwata chimweni chachona majaji Mchimoyo chapera kuchawina madokoni ano ichona ichi ndicho chasara kuita zviri zvese. Akuru akati mandikasi akabara mandinonotsa, mandinonotsa akabarawo mandikasi ndiyo ndaa chikwata cho Academy Mchimoyo kudai chakada kuita bhora rokukasika akasikira chingakonawo kuenda kupamuswa kuchikwata cho Pesa Delgado. Chikwata cho Pesa Delgado ngoti achina zvachidwa kuuza ngomutambo umwe umwewo asi basi chida kuya chida kumbwa basi chakabata chikwata cho Academy Mchimoyo.
1: Chadiko tine munguva yekuti mudziyo mpira anabviye João ndiye ari kutanire bhora iro iro tamanga nerana Simba kumberi kuna wani nyacho basa vaenda kuda kunzira kuti tusikana manza mukati ngwasana izi na dungwa iro la Academy of Football Mchimoyo hembe ya chishanu ndiye akatusa na manza atusa nyacho basa kana kuma dungwa pensa kuti kato hembe chitanhato ngira kumberi kuna wani mudziyo mpira kuti kulanga ako aenda da konesa basa kana Academy Academy kana makamanga hembe chitanhato liku huko pensa kuti kato kuti aenda kiapira nyao yacho ndi mudziyo mpira kuti kupfunga ndi Pesa Delgado kuti Academia Academia nkabe hemba chimwe matatu wadungwa iro tikati Ronaldo wadungwa la Pesa Delgado aenda kuti Augusto kunza ndoti tuske na manza mungu azino izi na dungwa iro la Academia Football ya Mchimoyo umukati wangu azino za tusa na manza pira kuna isa basa ndi mudziyo mpira wakuti kuranga ku uku ali kupira kuna hemba chisere hemba chisere pinkabe nga hirire kuna Steni mufikiri mambure aenda kuendelea kuroba kama mazvere kuna mudziyo mpira kuti kuranga kuendelea kuna mbere letu kuna nyasha basa ndi mudziyo mpira ndapira kuna hemba chipemba hemba chipemba iye ndi mudziyo mpira uya na VA Faisal Faisal pira kuna hemba chisere ali kutsvaka mukana kuna kwa vadoko aenda kiapira kuna ndifa kati hemba ya chitanhato ndi kumberi kuna João hemba ya chikumi na chinomwe wadungwa la Academy alikonesa makamanga Pesa Delgado liko huko aenda kiapatikana hemba ya chimakumi matatu wadungwa ili la nongwa abuda kunzira kuti ioneke ichituska na manza la tuska la pirika kuna hemba ya chisere ndi mudziyo mpira na VA Kante Kante ya pinkabi ngalihirire padoko kuna wani abatikana dungwa la Academy ndi kapitao kapitao kakulanga pensao pensao Delgado kapatao kunkirao ndikuenda kuna wani hembe ya chipemba pensao Delgado kwa mkuza pita bine ntisho bata idzani mnereka nereka muna konzana bora kuti likwe pansi ilo roneke lichi nereka na dungwa la pensao Delgado mukati mangu wazino izi tichona hembe ya chima kumairi na chino amwe tichiranga mutu mpina na pie izaia jindiada kuta kwanize kulinera kunera mukati mangu wazino izi kunera mukati matambwe mapindi ya likupinda iyo mapemba kana kuti nao vimi nutu shidaira njiwa zaira njiwa madungwa maire aya na kuti bora la nereka nubula Academia lirikuenda kumberi kuna wane mutu mpira chumina hemba chikumbi na chiboti chichiranga mutu mpira uya na vita kunya takunya pira kuna hemba chepemba Faisali Faisali anila kumberi kuna wane na kajinga na California aenda kalipisha kuna kaku lirikuenda kia buda kunta da kutu na neke ilo elichi tuska na manta dugwa na Pensao Delgado Pensao Delgado mutu mpira uyu alikulinga kuna wani aenda kia tine alikufanyula alikuta usiriza tusa pira kuna hemba chuma chibozi ahiri nziri kia kuna ngako utaka kumkana aenda kia kusa kunta na kutu waneke nishituska na manza na hembe ya chiwiri Arlindo wadunga la Academia pira kuna wani Faiza kabe ndi hemba chisere pira kuna hemba chuma chishana punkiri kuna Pensao Delgado mufrisa pito aenda kemesa chibinti zoba taim bora ngali nerke na dungwa iro la Pensao Delgado pana mutu mpira anyangaza wa iya dungwa la Academia Football ya Mchimoyo mukati mwangu wazino izi akuti madungwa ya mairi ayam yali kutaka kuti mbani zwache apa anga kuunde pakati pa mtambo ningana iyo iyi akuti tichiranga pano apa ndi madungwa iyo yali mu masule izu zense makipi aya ya chitongiwa na dungwe ilo la testa Afrika kuti kuna ngaku bulani na pesa ndirikado hembe chita nhatu anela kumbiri kuna wani nyasha basa hembe chipemba likwena nalo tamanganano efanga enda kilibata koneza chaka kumkana amchisa mandui ukulinga upena kukiri kankabil rashu kuna iye hembe chipemba pita wakabe mamutatu makamanga ya nabati kana akademia wali kuku wali kupirana kabi abata ndiwani ndi mutu mpira wali kuna akademia likwena nalo kwa doku mnisa mtereka anela kuna wani juwa wali kwena nalo kurubu kama mzweli kwa dungwe uiri ya rachina hembe chimokman karoti hembe chikumi na chinomwe Ali kulinga kumbele posti pili tatu Taka utapele kuna wana msisa mandui Maka manga labuda kunza Labuda kunza da kutiloneki ilo nchi kwa pakona Mambule kwa tiponta pea valiza Mukati mangua zino ize kuti kulangaku Laikuwa pants na hembe chima kumenda china Ijuau Wadunga ilo la pensa undirigato Musikina mambule uye Ali kutaka kuti Aone kulinera kumbele Hilira masula Kwa nyura ya lanzimba kumbele Pinde kanati pakati na pakati patambwe Adeka na kuma dungula akademia Ali kukunduani Wadungula pensa sound delicado um cabo funka ni dumba academia João João ali kuko amsikisa nyache ainda kapira kuna hemba chikwe chibozi akamanga laenda kepisha bora na bora kuza tusika na manza mkati mungu sana izi na sound delicado mukonde kwa kuita mapindi 10 na ibozi is kona kwa yali tripi zikonisa kuchinjwa mukati wa dumba mail aya
2: apa zvinodikwa kuti zvichinje chikwara cho academy mishimoyo Chirikita shiri zese kutichiende kwa pamusa chukwana chope son delgado pamusa kwa gumina mshanu chisati za pera ati zese zungushupa kuti chukwana chope son delgado chao chaka gazirira chaezi zia kuti kuchainu chukwana cho akademia mchimoyo zile zinunga zile chishupa ati fungwa zipa mbuto kwa tambi kwa chukwana chope son delgado jonda tarumbuka takati madoko ni hanu tiruda kuona tishona mtambu uchada kaza maningi panguwa inu
1: hii chani kutimu nguwa ya kuti bora ya kuti nipepansi linerhe tikona pana wazo mpira wadumba la pensa ndirigado na akademia ifutiboli zishipangisira kuti akonzeka pana muso mpira akonzeka hatiri kona taya kuti mbani akonzeka uyu nakuroti tida funkirka zense isi hatiri kona hili kuhuko tida funikiziwa na tingati tilikuona pana muzo mpira wa pensa delgado tai mukonde
2: nishona mutambo chikwara cho pensa delgado asi atambo chikwara cho pensa delgado au yakagadzirira zviri zvese kuti akoche zvimusesko anyana ngwe nunga ichipinda musesko chiko cha chimusesko chiswa nyana kuti chikwara cho kadebe mchimoyo zvese zvacharongedzera zvisaitike
1: chadi kutiri munguwa ya kuti bola chatili nerke na muzo mpira atasimina hembe hembe iyo ya chimwire ya dunga pesa onela na simba kumbere bada kana nkuma dunga akademia apira kuna hembe chisere tikulianga jari hivi ni muzo mpira kutapira kuna hembe chikuwa chibozi alikuenda maka manga laenda wakia buda kundwa kabe na koneska la hirira bada kana pensa watelikado iliku huku kumbere iku wapirana utala kuna wani maka manga ya funka ndi akademia akademia wapira kuna wani muzo mpira hembe chikuwa chibozi alikulinga ukupi alikuena nalu pana watati alikuena kana pira kuna hembe chisere apine ye maone dipire kuna juau juau makamanga likuena nalu ena simba makamanga alika iti kuna ngako mtaka mkana aenda kia konesa likuenda kumbedi laenda kia buda kunza labuda kunza lakutili kwepa kona ya mambure wadumbe ilo ili tichiranga ilo wa pensa ndelikato mkati mangua zino izi lakuti mapindi ya likupinda iyo 10:35 na ote 13 minutes jimeyo zaida njiwa kanti 0-0 pa zino pano apa madumba ya maili aya tilikulanga mapipi ya sekunda tv zao kukundu kwa profesio na imanika tilipa mtambo iwa chikumi na chishano wakipi ningana aya kutikulanga kupula na nilika nsimba na juau mufikira mambula dumba ilo la prensa delegado kulanga kulabarika na nsimba na dumba la akademia lauda kunsa da kutula neka nishituska na manza na mutu mpira da simila iye ni hembe ya chishano wadumba ilo hiri tingalange jano nkabe asira kuna nyasha basa asira mtu mpira huyo kute hembe ya chere kuna kamusha tusa na manza kumbiri kuna wani pensante gato kuna wati akademia ni kata kuranga njali izi alikusa kunza na kutonekeze ilo lichituska mukati mungosina izi na pensante gato Tichiranga alikuenda kiatusa ni hembe ya chitanhatu ningati na kusera ine Irish. Irish alikuenda kialitusa atusa Irish apira kuna tabasa hembe chumwa chato kuna ngako apungiri kuna akatimia akatimia nina kumperi nkabili kuna kumwa na kumwa pensantu kato alenda kiabatika na duro patiti alikara pondo alikapansi shwensa kuna naro wadumbara akatimia alikuenda kumperi kuna hembe chikuna chibo zitingati mtu apira na fiye ditakunya takunya alikuringa kuna wani kwa spiritatu makamanga lahiri lati kuna iye hausaka kutanga pira kuna nyabasa mutapira uyo kuti alikumsikiza kumsikiza usaka shukamkana wuna naro nomba la wuna kutu na kutoneke ilo lichipa pa mambule padumba ili la pensao ntilikato mukati manguwa sinu isa kuti lidi kuenda kuda kuti iloneke ilo lichi nerka na juau mufikiri wa mambule wa dumba ili la pensao ntilikato kuti kulanga kuno uku alinera na simba juau lidi kuenda kumberi kuna wani kuna dumba la pensao ntilikato japa nikati hemba chitanhato funkirika pensao ntilikato liko kuhemba chikati akatimia nikala kulanga hemba chishano akatimia uyu ndi pile pile pila sabasa mutuwa pila pila kuna hemba chima kumairi tikalanga ndi portazio Portazio Capitao alikulinga kuna wani posibilitato amsikiza asakamkana ende kulikonesa kuna pune na chubama la chubama.

0: Eta kunya apiwa pora irim tingati ndi bola ndakupiwa mbairo ndikuti ndi tera nerke ipo pamathanyo khumi na libodzi na piwa penalti kulangaku ili ladzaoneka lichenda kepinda mambure kulangaku tichilanga akademia football ya mchimoyo mabora mairi dzayera njiwa kuna dumba ilo la Pensão Delgado mukati mwangu wazino izi mkupinda imo mapindi makumairi na libodzi na hafu tichilanga akademia ichingizira nsama ya magoro izi zwense mukati mwa maureno aya pamtambo ningana iwo uyu izo iti poli na wani lina mubikiri mambure kumbela akademia aenda kapira kuna wani nyata basa ndirenda kukunduba kuma zere kuna mutu mpira wa dumba ilo ila la simula iyo hembe ya chi kumna isani katiana kuna mushe apira kuna wani kuna hembe iyo ya chi kumi Chibozi takunya anongwa fungiri kana Pensão Delgado aina pia kuna kapita wadungwa ilo ili kapita watoma kama anga lilikwenda chabuda kunza labuda kunza mukati manguwa zino izi mukonde tingenda kiaona mutu mpira uyu kapita tingati iye jitu wadungwa ilo la Pensão Delgado kuona kwaku iwe mpundisi wadungwa ili Luigi Melo deka nduna anko angala mchincha kutu kwa nisego kutamakana nguwa tai
1: o wakapfeka ari kapitao aiti aachinjiki manga manga ngokuti duka rinozviziva kuti chikwata uri kuchisapota ndiyena anochikwata ichi urimo ngokuda kuti mwiri wake unomuziva kuti wakati uda kutoti atoedzawo kubvisa mafuta pamiri kwakepo ndiyo ndaa kuti ndicho ndo anotia ndaa kuda kuti ndibude ega asvidikwa nokuti duka rochikwata riti ndiuda kutisa zvitu ari kapitao chikwata chimwe chimwecho ngoti adaro ziya basa ringamuperera nyamasi uno
0: chadiko kadhi ya musoswe kubuda iri kukusirika mutswa mpira wa dumba iro la akademia football ya mchimoyo aenda kiapira ndare nyau yache amupia ndare mukati wangozino izi kadhi iyi ya musoske yaenda kiapira bile wa dumba iri apiwa kadhi ya musoske mukati mwangozino izi wakuti tichilanga pano apa ndi kadhi ya musoske ya kutoma mumaureno aya pa mtambo ningana iwo uyu wakuti tiri kulanga mtambo iwo wa chikumi na chishanu kwati Dent Makinta jornada ya makwikwi aya ya tingati makwikwi aya ya Segunda Divisão kukundu kwa profesione manika iti iwo ndi mtambo wa kutaka shasha ya zampira mukati mwa ino provincia ya manika izi tichilangapano apa adikoneka iye akatakubisika pansi ni muzu mpira anasimila hembe ya chikumi na ya chibodzi manuele wadumba ilo la Pensão Delgado apo yali izi sikulangapa mpora ili la kutoneka ilo lichinerika na muzu mpira simila hembe ya chiwiri tingati iye ze wadumba la Pensão Delgado ndiye dakuti aoneke achinera bora ilo ili mukati mwangwazino izi munguwe kuti mapindi makumairi na manai na hafu ndi yadi kupinda pamtambo ningana iwo uyu ze itatona hirira masure kusaka mkana kutamaka nyana zimba kumambure kuunza kwa tambwe ila kuti loneke lichikwa tingati ipo pakona ya mambure roneke ilo lichinerika la nerika pirika kuna wani kuna pile alikulinga kuna wana hili nzama chukupa doko kuna nisa basa laenda kuna steni afinkado ingalende kuna hembe chukuna chinai tichiranga mtu mpira na vie kana matira afingalende kuna wani alikusaka mkana kana matira itautone manga alikusaka mkana enda kaya hinza kuna steni na pira kuna pile itautone wadugula akademia futepole mchimoyo pile enda kaya pira nisa basa kuna mtu mpira uya bunkirika inaze wadugula pensa Delgado ze alikuyu nila nyaka sungulide utaka mkana kutapira kuna wana pira kuna wanya shabasa tingati muzu mpira iyo utatina hebe chuma kumenda chinomwe wadumba ilo ili ndi zaia shandira kumberi maga liku kundi dumbula katemia anele kana kuma dumbula Pensão Delgado likuenda kebuda kunza na kutu neke ilo mwalichi kwa pansi na kona ya mambure na dumba ili la akademia ifutipoli ya mchimoyo mukati ma nguwa zino izi okuti tichiranga pano apa nadi barkana iye tingati steni alikutaka kuti leone kwa pansi wapirana lilikuenda padoko na padoko wapirana iwo wadumba ilo ili tichiranga pano apa laenda kaipirika kuna iye kana matira kana matira abinkabe ngarende kuna hembe ya chisere tingati mutsampira bie kante kante ali kutaka mkana aenda kaipira kuna mutsampira iye wakuti kurangaku ada sina hembe ya chingase aenda kaipira kuna mutsampira likumberi kuna portasio portasio ya kamanga laenda kubusika kunza na kudunga ilo la pensa wa delegado lo nikia nirika kona ya tambwe mukati wangu sino isi kante ponta pe dukanto maringiri he ya wena wanu izi tichingona apa bora da kuti lipe ilo pakona ya tambu ii oneki ilo linchinerka mukati mwangu wa zino ibi linerke na abinkabe hino tatuska na manza latuska na manza lina mutu mpira portazio portazio pira na jabasa ni mutu mpira kuti kurangaku aenda kia punkiri kana pensa delegado likuenda kuna hemba chisere wadunga la pensa la akademia wa akademia likuenda kuna wani kuna portazio portazio abinkabe kalihiridi ya padoko masure waenda kia pirana lina bile bile sini hemba chishano anina kumbele akarekunta kwa mtambo mkabe likuenda likuenda likuenda libata anda akarekunta kwa mtambo akarekunta kwa mtambo Joao Mupuzapito achibvinzi zvobatai izvani hamunga birane tai motai nakuti kugal-

0: angali kuko lidungula pensa ndile kato Amerika kunza na kutu wameka ilo lichituska na manza apiparikana rabuda ilo lapina lichinera muzampira wadungula akademia ndepo pensa ndile kato ya tusa wapirana kuna ngaku lidikwenda kuna wana labakana apina wa akademia manga makali kuko wapunkawa ndi uwa wadungula pensa pensa wapira kuna wani hembea chikumna chubozo dungba ili wahidiza masile padoko kuna hembea chuhiri zeze manga makali kuna angajali izwi lidikwenda kuna wani anda kanyera kutubula kamarjo padumba ilu ili kukundula bukla marjo tingaenda kialanga jale kubagudia tuwa anda kakwiska pansi mufuza pira vinsi sobatai nsi sobatai muna konzana kwiska pansi ndepo pora ngalike pansi ili nere kena dumba ilo la pain sound ligato mukati ma nguwa zino izi eti chiranga pano apa lirikuenda kianerka na ze ze ndiye alikuenda kianera munguwa ya kuti mapinda alikupinda di makumairi na mapemba kawati 29 minutush mukati ma nguwa ino iye kuti tichanga pano apa madumba ya mairi aya zaira njiwa kuna dungwa pesa la pesa delegado mabura mairi kuna dungwa la akademia kuna bora na chimoyo bora na kama simba dungwa la pesa delegado kuna mambure makamanga na huzu kana mambure mabati kana wani hembe chukuna chibozi haina kani hili zaazwe mukati matamba makamanga labuda kunza kabla kunza da kuti ilo neke lichikwa pansi pa mambure linerike kumberi mukati matamba imumu isu iti chenga apa mukulisa pito alikudaiza iye muzo mpira kutumia hemba chukumajita nhatu tingati jamba hafi iwe ungaita kaswada ine nina kupakati na kote ine hanita kaswada ungaita msikenyera ine hanata ushamari mkati wa mtambu tichi maona hapa buwani zikuenda lina wane akademia ya mchimoyo waenda kia pira kuna wani waenda kia pira nshabasa li kurangaja li iswi li kuenda kia pira kuna pire ya pire ali kuenda kia pira kuna wani manga sira kuna nshabasa li hembe ya chisere tichiranga jalda hira kuna pire pire ya pinkabe lemani muone waenda kia pira kuna dungu la pensa wa delegado wa pensa wa delegado wali kuenda wa pira kuna wani pira kuna hembe chisere wana kapita afungika afungika li kuenda lina akatimia fitapata ya chimoyo waenda kia pira kuna imo vikina mapule steni etena pinkabe ngalini kuna pire alikupira kuna hembe chisere wana nyaka zungulire tingrange mtu ampira na pire kante pira kuna pire hirinza kuna kante itaotone padoko aenda kianera kutubu kuna zere kuna mtu ampira iye wakuti kuna ngako likuenda naro padoko alikutaka kutapire kuna nyashabasa hembe achipemba faizali fazasira kuna portazio kuna nyaka zungulire sida kuna wani kante alikulinga kuna wani joao hirinza padoko aenda kuna pire utaka mkana kutia wani kuna kupira kuna nyashabasa tishenga kuna apa la hirira masule kuna wani hembe achikumi na chinayi wadumpa iri tikaranka iye kamatira zinkabe manga kuna ngao kapira kuna wani kuna zee wapensa ndelikado hembe achipemba alikuendao apira ngozi likuru manga likuenda pungirka na wani wazampira lumbo la akademia kante apira kuna nyashabasa ni hembe achuiri mukulisepito aenda kemesa achipi sisubatai mkonde mchanyi fetika apa wazwana wa yue kumatua sela
1: mutamboshi kwa recho akademia mshimoyo wabata bora kakuna kucheda asi kucheda kwa ita kwa mungu kontra kutia mkere ega shima hore nina kona kuti wa mkera warwazi wa mkendi wa cheda haiwa kutuwa shesha wapindi kwa mutamboshi kwa recho penso ndergado takumkera kama ni kutuwa shesha kucheda shesha wabata bora rimerimero nenda apinda anubatira kudusa akawata mumpu tutinu cheru kwa kuwara kuti awanuti anga mudusa heri kuti tinilekono tuwa kuwa zika ngumbukera kwa iteko
0: chadi kuti munguwe kuti panamuza mpira iye wadumbala akatimia lipansi vichipangizira kuti iye akonzeka izwa isu jali alikutuzuka kutaikuwe pa maka awane kachibuda iye kunza kwa tambwe aende kia uoniwa isi ringa wone sikita wa zusi wa makawawa mbozi na mbozi kukwila kwache wajwana wa hivu karoti kabe mkonde
1: inini shirikitika mshikwara cho ishona ya ndugu zona tuza kanaka asi jikwenda kona kuti urukubuda wamboda kuti atizuti zizwana kuita wanga sikadu kuti atuwa rungomaka angma yungweo asi muti mongo zonita wakua zika zia unudikwa kutuwa rungomaka kumuza
0: chadi kupola lini lungwela akademia anerika na portazio apira kuna wana rinzirika portazio funkirika na wa akademia ila wa pensao hemba chumogwena chinomwe kuna ngawaka apira kuna sabasa muzo mpira uyu manga labarika na lungwe ilo la akademia apira kuna faizali hemba chipemba faizali alikupira kuna

0: Это более к чему я... Mukupinda mapindi makumi matatu mapindi makumi manai na hafu mapindi makumi manai na maini na hafu dungwe iro la akademia Jose akulesa mbani wamonao iwe ibora na kutila patiswa zinji ili
1: ibora la pamusa wese wese ibora luti atikumono to wa chuma ndiyali asibora lukupa kule ketama nindi kwa rumbano chupane chupeso ndegato tombo zikishi tombo ti ibora renda kuponda anhao Rubu arziku konda pasne razendaze iraendaze mukati murizonyere wati bora rapinda asi ibora rupa kure ketama nindi nguti bora rakonda na rupinda zimukati bora rimerimeri kwa tiri isu supaida kone kwa maningi kuti kende kono tisinsu kite kuti sikundona basi sikiti sionsanya sirugubuda sikona sikiti sirugubuda kuna poru rukupa arugushuro poza mukainduwa Kuatende kwa porari meri meri. Chadi kazi kutimukati mojusi kupiwa paru kuri zanyere asi. Isi kuna kwa du porari meri meri. Raenda kwa ponda na. Do buda se ulupina mukati. Asi kuponda pasne. Porari kada raedi kwa noti nole kwa shaka naka. Mukuti urukuba tira poro kuri zanyere. Wanga aritika ni porari rapinda. Kuna kuti ise azo ya chiti porari zukupinda. Zamune sentuenda ukusonko zoma ningi. Ngokuri zanyere ngokuba Mutashibandira zvakwaita.
0: Chadiko tine munguva yekuti makadhi emusoske matatu yachinai. Yachinai iri kubuda. Yachinai iri kubuda. Zvichipangizira izvi kuti makadhi manai yamusoske kudungo iro la pensau delegado mukati mwanguva dzino izvi. Tichiranga pano apa ndibhora iro rachinai. Kudungwe la akademia ni futipoli ya mchimoyo. Apo Jose, tingenda kiaona. Borali ranerka na mutu ya mpira uya uyu. Uche kumisaka, ndi pire linera, dai? Pire, kanoti ndunango.
1: Isisi tishenda kutra shoka naka wachai borali merimero, rikupa kure keta pangwe pangwepo. Tishapa munduro kutu wachuma borali merimero ndiani.
0: Munguwa ya kuti mapindi mairi ya oneka iyo ya chingizirika mukatu kwa zonu izi bora ranerika isu na mutu mpira iye wadungwe la pensao delikado landa kia pirika kumberi ranerika letu kumberi kuna mufikiri mabure wadungwe ili la akademia futipoli ya mchimoyo haenda kalibata steni alikutata kuti anga oneka iye achipira wani apira kuna nfabasa haenda kuna pire pire alikuenda wa kialinga kuna wani haenda kia pira kuna mutu mpira tingati faizale faizale alikuenda aenda kia pira kuna wane, kuna mutu mpira tuna hembe achima kuma hili portasio portasio pira kuna hembe achuiri achuiri hili nita kuna faizali faizali mufu nisapito aenda kia emesa aenda kia emesa achipi bora mchanyi fetika hapa
1: mkwa yoku chitia ifundisa wa choma borari merimero wazindi ndifaisa ndo choma porari merimero porara pinda pachiku ndo obura pano
0: kadi yakusha kadi yakushawa yupia kuna wane
1: aseta mbona kuti takafungirwa atiri kuona pishaka naka kuti nenda kuona kuti duka kana kuti ndiano wapaswa chitikiti chokuchuka ari kushiropodza basi porara zvira pinda
0: ndimufundziswa dungwe la pensando ligado dai apo kadem soske
1: mufundisi chikwara cha opesion de gado paswa chitikiti chokuchuka ngokuti uri kushoropoza borari merimero nenyamasuno nenda kuona kuti bororo wa maningi zvichikiti zvonsanya ngokuti makada kuenda kuona zvitenderwa zvo mutambi kana mutambi ngozvo kushoropoza zvino zvinonga zvisikazi kuhamba zvakanaka kudaita kada kuenda kuopa zvichikiti atambe bhora tinongati chirembesa bhora redu muprofesi ene manika ngatiende kuona kuti nguvai yatiri kubvisa zvitikiti kuatambe bhora zvakashata zvakashata bhora risikazi kupinda harisi kupinda
0: chadiko bhora riri kuenda dungwe la pensao delegado apirana mangamanga riko kuadangwe la akademia bvunga ndiwe pakopisi nyau yache aenda kuna kante kante aenda kabvisika pansi mupuriza pito achipi msizvobatai idzvani munhereka nhereka kadhi ya musoske kuna hembe yachikumi na yachibodzi wa mutsi iye wadungwe iro ndi kadhi yachiwiri iyi yechitatu ichatibude yakushata
1: Shiba tikiti zvawanda maningi kuchikwara chopesonde gato kune zvakadaro siya ngatende kuona zvikitikizvo nguva dzimweni ngatikone kuenda kopiano atambi ngokuti mutambo unoda kuti apaswe rupango aiva kuti tigare nochitikiti basi ngwanani kuti tindopa tinokuwadza kuona mutambo mutambo unopererwa ngo nhima yokuona
0: Chadiko bora lina mudza mpira chino hemba chikumi na chibodzi tichiranga mudza mpira na VA takunya takunya ipira nyonzo basa kumberi rikuenda kuna Portazio hemba chima kumairi Portazio ndeka lihinda basa madoko apira kuna Sabasa kulanga kuti kwera madoko kuisika pansi mufutsiti vabine bora ngalende kumberi wapirana iwo wadunga iro la pesa delegado hemba chima kumatatu apira kuna hemba chishano ndeka kuisika kudzauri kumberi kuna Capitão Nkabe anongo aliko kuti Joao mudza mpira dunga la akademia futebola mchimoyo Joao alikona nalo alikoneza makamaka lilikwenda kabuda kunza kabuda kunza da kuti ironeke lichikwa pa kona ya tambwe mukati kati ponta pe ya kanto mukati mwangwazino izi da kuti ili atikabe ngati tuska natuska na mutse mpira iya wa dunga la akademia wapika kuna wane kuna bile bile alikwenda kia pira kuna wane kuna hemba chisere kante kante hemba chisere ndio kenela kuna mutse mpira nena nguma hemba chiwira pira kuna wane wakati ya wape Delgado kabira hira kuna iye hemba chiwiri ni kati Arlindo Arlindo atakamkana kutanga pira kuna wane aenda kia nera kuna hemba chikuma chishano ahinzi Arlindo nikwenda kumberi kuna mvikiri mambure wadumba ilo la pensao Delgado tichiranga Joao Joao alire katokora alikuli pambiso ataka kutanga pira kuna wane anera na simba mukati matambwe lirikwenda mufulisa pita pine endani mwemwira madzi endani mwemwira madzi Muna hirira mapindi yalikuya kumbiriku uku. Muna tahirira mapindi yalikuya kumbiriku uku. Mukonde, tingende kiaona ni mtambu uyu wakuti linga one. Makati ya musoswe, tingati mashanu ya buda. Ya kusha ibodzi ya chitanhatu kukundu kwa dumba iro la pensao delegado kutatio kukundu kwa dumba iro la akademia kati ya musuwasika ibodzi kulanga kuti ndi mutambu uyu wakuti hauna tai kufamba na nchira kwayo mumapindi makumanai na mashanu aya kutomaya
1: mutambu una wai mukuambisa wapengzio ti mutambu waida kuhamba ngukwansi la kanaka asi mukuhamba kongua takuona zero za chincha maningi atambo chikwara cho Pensão Delgado ho achongwa mabora achongwa asi razopa maningi zvitikiti zvonzanya nochokuchuka ibhora rokugumisira kuti bhora rimwe rimwero iro asi riti rapinda asi muri zvionyero zvobambidzirwa kuti azvitendere kuti bhora rapinda kuti panga pari muswa chiti chibandera chokuchuku ngomubatsiri wake inozikiwa hero tekniko kudai pano hero tekniko zviya zvinotikwa ndina kuti aona weni atenderane kuti zvinozopa baya ndine ndakuona kuti ari kuenda kozorora achereketa ndizvona mukati muzvinhu zvashata mukati mekuti mutambo unogara nezvitikiti zvakawanda maningi mutambo watiruda kuenda kuona mutambo wauri kudakadza pi maningi wezvitikiti zvapinda izvi kuti atambi akuchai bhora ichitya chikwana chopesa ndegado akuchai bhora ichitya ngei ngokuti andoshaisha padoko akuzviziva kuti muri dzionyere unopa zvitikiti akapaswa zvitikiti icho chipiri wopaswa hazve nendakuona kuti anonge achienda kosamba nguva iripo ando izva zvino tsangoti mutambo usadakadze mutambo wairongwa zvakanaka ngatiite mutambo wakanaka nokuti apa ano supporta zvikwata izvi ari kurwisa mari dzakawanda maningi kuda kuti zvikwata zvavo zvinyiswe zvino zvechibambiziro kuti zvanyiswa zvakanaka aiwa kuti ari dzonyere abambizire zvikwata zvimwe zvinezvo to kuda kuenda kuona mutambo wahamba zvakanaka wasoshaishwa maningi nguva yekugumisira dzimwe dzimwedzo asi taikumbira kuti ari dzonyere auye zoridzanyere zvakanaka kuti ari munhu echiona mutambo aone mutambo zvakanaka asaone zvitikiti zvakawanda nokwandisisa kuti muchazviziya anazare kuti netiri kumutambo dzomunyika uripo muri dzionyere wakazopa zvitikiti zvakawanda maningi wakazodzidzwa kuridza nyere ngokuti wakaenda kuoneka kuti akoni kuridza nyere ngokupa zvitikiti zvakawanda maningi
0: chadiko mukonde mungwa zvino izi tendeke mwe wamadzi Paulo Busane ndati kuridza iwe mustudio rati Musambiki
2: tinobonga ndinoti tinobonga kuri mudoni wabasa tomuona mbaye mbaye mukauya nevamwe nemasoko
0: wazita
2: Rongo muna gomere miseswa nimusazvikona kuita misere ndiona dzese zora zvidzo itominotosh. Tabonga kuna Nazario na Mukonde. Nguvari kuri pamasoko mazinje mairirano nezvirikuitika mukati mubani. Zvotoita pano ngozvekuti vapurikiri vaRadio Mosambiki. Izwanyi kune maimiro akaita mitambo. Jiri kuizwa mukati mumabani akasiyana siyana eRadio Mosambiki. Teso tiripo kumudzivisa mairirano nemitambo. Jiri kuizwa.

0: Wakipemba Mingo, Lachitatu kuna Mingo, Lachitatu kuna Mingo, Mukonde, hapa tingati penangopare, hapa china masudeu yangaitiko utipensao delegado ihili nzire. Mkutako uti, pashunapano hapa mkuruza uku, papensao delegado.
1: Ndipo papelera sarunganu nchukwale chopesao delegado, zishashupa kutia uhili nzire, kuti api ndiwe mtambo umo umeo. Mbosiko saa kunyiswa ndizona saa wanda maningi chikwane cha wakademe mchimoishu narumbukana anu baba anu mtambo asidipane uti chikwane chichaipora arizonyele arumbukaka achibereki ngoti chona chega chinokona kuchaipora chinokona kuya zopindura zviro chinokona kuchaipora rinodadisa to apa ndikwane kuti paonekwe nyara iyo murizonyele ngoti kudai makachipa bayero kuti tiroda kuchibatsira munonga mechikuwadza bora rimwe
0: Munguwe kuti mapindi mashanu ya kuingiziri kwa wate 5 minutu za kompensasao Bora zikuenda ya kemeska Katia Musoski Katia Musoski ilugusiri kwa mucha mpira wadu mkwala akatimia futipole mchimoyo Ndiupi kante Kante apiwa Katia Musoski Jensi isu ya wati aenda kia pia ndare nyo yache Apia ndare nyo yache Mkulisa tuito Bertoni Borori Apimuna Konzana Munga pia ndare Ndepo jari izi Bora ngali tuiwe mwenhereka nhereka mchikaonana kuti mureketa ikoneka imwe mchikonzana mungu wazino izi wakuti daire pano dikanoe chinangala doku uchitao kipine mkati matambwe tende kiapo masoka kupisira kumadungwa maili aya bora kuti roneke lichinerha na wani ndi Isaiah jende kalikuiza haenda kalikuiza kwenye keta msikanyera mungu ya kuti walikuruza Kwenda keta msikenyera, mungu ya kuti iwo, walikoneka, wachiruza, mukati mwanguwa zino izi, bora lina wane. Lina shuawu, shuawu wasira kuna kante, kante apira kuna hemba chitatu ni mtuwe pina BEM, inote, inote asira kuna wane. Kante, magamaka, lilikwenda kabuda kunza, wenda kuti tusika na manza, nadungwa ilora, akatimia, bora mchimoyo, atuzika na hembe ya chitatu, inote, inote ya pinkabi, hema tuwane ya pirikuna wane, alikabaliti nyasha basa, hembe ya chikuwe chitatu, lenda kapirika kuna kumye chitan hatu, selimane, selimane, enda kia pira kuna mtuwe pira, wakuti tichiranga pano apa, ndi mtuwe pira iye, wakuti lina wane akarikunza kwa mtambo juau mungu wa zino iza kuti daire pano kuita wati chichita kuti tende kiaona kiapa masoko iyo ya kupisira isi daire pano mungu wa kuti jali isi yali kusara mapindi ndi matatu kuti mtambo uyu woneke iwo uchipera bora lina selemane selemane ndia kia pira kuna wane apira kuna nyashabasa kukunda bokla manjo padunga ilo ili ndi mutu mpira iye tingati takunya takunya alikuenda kuwe mbernaro manga manga enda kilibata ngozi kuru kudunga ilo ili alikonesa chaka mkana apira kuna wane ebe chitan hatu ebe chitan hatu enda kalimusa apira kuna juau juau itatone mnhereka nhereka alikuchaka mkana manga manga vikirka alikoko ni udu mbalani akatemia abarika na inote ni katanga umushe inote chaka mkana alikuenda kuna wane kuna juau juau enda kalikonesa alikuena naro utapwe likuru amtaka kutaya dibule naro naenda kia funkirka na pensa wa delegado wapirana hemba chepemba pira kuna wani wapirana akatimia akatimia pira kuna hemba chitanhatu pira kuna hemba chitatu naenda kia pira kuna yani kuna juao juao wada ya kalikonesa usiku maga manga aliponya aliponya chusi poa lina wani pensa wa delegado pensa wa delegado wapirana kuna wani naenda kia pira kuna hemba chitanhatu wataka mkana naenda kia pira kumberi litu kuna hemba chepemba alikuena naro Mupikima bula likuhu kwa libala Pindangu toi sepindi Alipindi ndangu ili Ngepo mheleka mheleka Alipisha unguwa sache iye Alipira ukudubuka maso Kwa dunga ilo ili Kwa kati la katimia Katimia pila kuna kantea Kantea pila kuna selemane Selemane pingalene kuna hemba chitan hatu Tingati iye mutempira Wadunga ilo hili, wadunga la katimia, katimia pita himba chitatu, chata pita kuna li kante, kante la pita kamkana, anda kia gwiska, pansi mpuzertibu ya pito, achivipora nga lituske, na manza, mungu wazino izi na pensa delegado ya Gondora. Chitanga ya isho kutima fidi, yali kusara di, di bosi na hafu, na ili pano, chitanga yali kutijita wa chishita, na itende kia kuna soko pisira, zikwenda, inga kareo la kutu, la chui, inga habi anongo, anongo anaro, himba chinomwe, ayibuda na sitandi pesante gadu apirana kuna Isaiah shapira kuna wane kuna mnuta mpira uyu alikuwa nalo makamanga afikika na dubla akademia akademia buda chitongwa hizi wapirana laenda kuna kukuba kama nacho kuna mnuta mpira uya nongwa abali kana pensa round gadu wa pensa wa upirana hembe chikuna chinai chikuna chinai wali kupirana jali hizi wakuti tiende kuita ifadi kanoe eti chichita kutikiza pem masoko iyo ya kupisira mukati mwangu wa zino izi munguwa ya kuti mtampu uyu uli kusara mapindi padoku doku basi kutikone uoneki iyo uchipera mukati mwangu wa zino izi tichiranga mutambu uyu kuti uli kutira mutambu ilo la mutunhu na suni hapa oka wa mukati mwa inochimoyo madungwa mairi aya pensaundi ligatu praligoti mabora mapemba akademia futiboli ya mchimoyo kena kuti nove akademia futiboli ya mchimoyo kuna pensaundi ligatu mukati mwangu wa zino izi hizi kuti daire pano mtambu uyu unanga iwo wapera tichiranga bora lina dungo ilo la akademia alikuenda naro alikunera kumberi hizi tichiranga pano hapa lilikuenda kuti panangu likabale ngozi kudungo ili la chubama la chubama la chubama

0: ana na junior azikuru angu ndiko pedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: muriwo yemazanda nofarira maningi inini ndiri kuda mazanda ese andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muriairi muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
1: asi mbiya ungwei ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
1: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kurya maningi
2: mukorori usaoshomoke mwanarume wozviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: zvonyori unozviziya zvakanaka izvi iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kuvamba kunaka kubamba kuva nendaramo.

0: Baba Antonio, maturika mamborenyu anofikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chirikutonhorera. Ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi. Idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugoreresi, uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu.

0: Toenda kupenda mkati mchilongwa chaka fukiza nyumba matenga. Tashiti changa mire ya mwole Tomzoni mchaita wani.
1: Aiwa, tiri nani mkuma vashuru chero emimwe.
0: Ne, kuno chechete mitu yuko wendela kure.
1: Ne, zino tendwa.
0: Zino paso.
1: Apeno shupere kumbeo.
0: Nada, tasi siyo se chifunu kwa kuru kuhamba.
1: Zino paso.
0: Kwa liyakote sisi nani.
1: Ne, zino tendwa.
0: Ah, zino paso.
1: Zino tendwa kamara.
0: Aiwa, mkana wa wenye mwese.
1: Zino tenda, zino tenda mkuma.
0: Zino tenda.
1: Aiwa. Aiwa, kemri mwese, aportani Radio Msambiki, tinomchunga miza, deshiti usiku wakanakisisa kumati marangomuna enyika. Tarikusonga na mkati mchirongwa chino, chirongwa chakafuki za nyumba matenga. Chiri chirongwa ichona, chine donzori kuunza chipanga mazano, makama kakune shikure zona, zakaringa na nendaramo, zemamizi. Tarikubuya kune awe kuti, akarambana karekare, asipa msaropazo, pakuzo yao, saru warumeni. Tarikubuya kune awe kuti mungu wa zino arumvuna opfuna roku chaka kuti angatorore sao here choto. Tarikubuya kune awe kuti choto chwanacho asima pia arukungwenda ngwenda shinga daroko kuti pachinyo kamepo panishikiru iripo maiza ugore sana pasi shikaramba eno muru chaka wakwanzari kuti shikuru henyu ingaona ruko pehere saka mkana uno uripo pakubesa ushinji. Aportani chaka fukidza nyumba matenga chirongwa chamono paswa ngaradi Msambiki emiso provinciali imanika mchimoyo mtarono chute mabilingu warese kuvira mungu watzino saka muna shukuru zenyu tugumre kunukuraji Msambiki mabilingu warese kuitara kuti mpanganize pachinyo shukuru haiwane kana kutara tsamba motumira kunukuraji Msambiki kana panumbu tulufunu zema kuzia aportani kuitara kuti mbwese ngima zano tunozizia kuti zano kajinji utinaro kana kuti munaro asi umsati maita zano ure mnonga mnaloro zirinani utakwa kuzio kune angweni mpasko oru shipiri kuitra kuti mangwana msazoita mtsumba ndaita kikuti mtsumba ndaita azikunaka akuru wakati zanorangu ndega wakazenda kwa wakanyumba pachuru. Aportani ndinozuki amoru John Tomseni nilukarra kuti chirongwa chaguma kemuringe murtano zakanaka nisikariki mkana pa ndako paso izwi kunambia kuitra kuti ashunga midze ujinji ndeshoti mbia Katarina mchaita wani tam kati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga.
2: Aiwa, tinotamba ngoma amuri.
1: Mm.
2: Apeno mchaito wani kunyumbeyo.
1: Ne, tirinaniwo.
2: Hey,
1: yeah. Tirinaniwo, tambo nini chando pakati papa. Mazuwa merano chirikuya. Ino nyamasi ni ingazwa da kuwata ini.
2: Nada, nyamasi ni nada katombo pisto kama. Mm. Oh, hey, nawezo no kama vjagambo funguza. Vungu, vungu, vungu.
1: Sono kwazo.
2: Ino aiwa, nyamasi ni nada tambo zgo kupisi wapadoku. Mabachi ya tambo asio.
1: Zoro kwazo. Apeno kumbeyo.
2: Nada kumuzie kuno tamba kama.
1: Mm.
2: Onde.
1: Sono kwazo. Ne itatenda chunga mzanyo ya portani.
2: Tino mchunga mizai mwese ya purutana kadai kutipurutana mchirongwa chino chaka fukidza nyumba matenga. Zinarango ndinozi Katarina Euriko.
1: Tatenda mbia Katarina. Apurutani ngedodare tinarumuru mwishu di Radio Msambiki. Nakara mungu wa zino, tsekura mavundu, sati atigumula munu mu studio. Zavira kuita, binungura mangwa na, shingadara kukuti, kanati zavira kuita nguwa nandu wa chaguma. Haiwane, binungu wa chatera mwana ne azimu wa chaseseza kuitra kuti ange arimunu mu studio. Tanojizi ya kuti tsekura mavundu, muiri au sukubatana. Asi, padoko padoko nuna kutine, zirukuita zvasiya nani mazuwa kadai zi kupinda tunokara kuti mwana nedzi machasesedza kuitira kuti mabiningo achatera ange ari muno mu studio Rad Msambiki saka tinoti mashora mbiya wenga dzifunya hatso.

0: nguva tiri kufamba vapurukiri vanodika varadhio Musambiki ngokuti kuverekatako tiri kuita jakwana nguva gumi naimwe.
1: Radio Musambiki Manika.
0: Gome na imwe mkati munyike ya Musambiki 23 zora jingo ya kutitimuveri ngere kundumaso kungondimi iyo chindao. Mapurukiri voradio Musambiki tinotirambanye muripo kuitira kuti muzwe masoko edu mkati muzuva aranyamasi. Ngokuti wairusi masoko, wairusi zviziviso, wairusi tingati ngoma, uye wairusi ngozvaka wanda, zvaka siyana siyana. Rambanye mune sova purukiri vanodeka voradio Musambiki kuitira kuti muzwe zvese zvetavya nazvo mukati muzuva aranyamasi. Ngozvo zvinoita gumi naimwe museswa umwe ndiyona 23 zora zvi minutu kokudarako ndinoti ndiuye nesoko rinoti. Chokutanga tinomukoka kuti murambe muri pedo nesu vapurukiri vanodeka varadio Musambiki kuitira kuti tizise nemasoko edu mukati muzuva ranyamasi. Masoko omunogumisirwa kuitira kuti tivhare zuva ranyamasi. Maizviziva kuti nyamasi isoto nchakadi. Mazuva ndivari kupinda mazuva mamupfumbamwe kuitira kuvhara zuva ranyamasi.

Zivani kuti chikwata cho Villanova mukati memtambo basketball ngo chiri kubata rwendo mchakadi kana kuti ndo chakudrop Ribeira kuitira kuita mpikisano chivari kuzoita chimpikisano chakawaneka chochitanga ango chishanu. Zivani kuti mitambo iji ngo chakaizwa jiri mitambo jomajaha vari vana akaje vakaenda kotambira kudhorobha Ribeira. Pejisere zivani kuti chikwata choprovinsi ino yemanika chiri kuzoenda koita mitambo jovana vechikora kana kuti Desmus Sesto Festival National mukati mavana vechikora kuprovinsi yoinyambane ngo vari kuita mabasa makuwani pakuna jerera kuitira kuti nchakadi vaende kosotisosotisiswa kune makodo. Tiri kuvereketa nguvatambi kuitira kugondesa kutamba zvavo zvakanaka mukati memitambo ijo. Zivani kuti kuringidzwa kuri kuizwa ngokakatanga zuro ngomugobera wekuri kuzofambira mberi ngosoto kuri kuzobata zvikwata zvakasiyana siyana kuitira kuti vaende kotamba pasina zvibingamupini mukati mukuwaja wanja kundenda. Masoko anobva zvakati pandau yebasa inonarira ngojijo ngokudaro kwavalorenyu awasi vanoti zvese zvakanajirirwa kuitira kuti vana vazoenda kotamba mitambo ijo kuprovinsi yoinyambani kuitira kugondesa gororo zviro zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita atandatu. Vapuriketa vanodika varadhio Musambiki kuti taguma kumhiri kumasoko ngondimi yechindau magumisiro kwandene Paulo Bosani ndina Tomai Josepha kumuchinzireva vetinoti rambanye munesu mukati mwezvimweni zvirongwa zvinotevera.